0: Enkään kunnon kesämusaa.
1: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
3: Kun veveks on se jotain.
4: Veveks.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
5: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Kiviniityn kotieläinpuisto, elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväinen nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: mitään kunnon kesämusaa.
1: Näin se kesäloma toimii.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
14: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
15: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
14: Miksi?
15: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
14: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
16: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tämä on sun radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio sun.
1: Joskus tuntuu, että on lasinen lintu, joka seisoo hyllyn reunalla.

0: Radio Sun.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutkut.
6: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
7: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun Radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Se sattuu. Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Ykkösliiga Koskissa. FC Haka, Eekkinäs IF. Nyt lauantaina kello 16 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
1: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
0: Miksi?
1: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
0: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
6: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustotalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
6: Sun viikonloppu.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hun...
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähän, siksi tartutaan nyt kaksi.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
10: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
10: Tule tutustumaan. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
11: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Uniityn kotieläinpuisto, Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
1: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
0: Monika Lindeman.
1: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
1: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
10: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
11: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
12: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
13: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Vevex, vevex, vevex, vevex!
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Oliko Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Se on jälleen viikko siinä pisteessä, että on aika lähteä perkaamaan kesämuistoja. Ja tällä kertaa kesämuistoja perataan yhdessä Hoivassalon Kimmon kanssa.
2: Me ollaan niin nuoria, että me muistetaan vielä asioita, niin on hyvä, että nyt on kaksi juontajaa, että jos toisella alkaa asiat unohtuu.
1: Mutta niin, en tiedä kuinka muistuu, mutta meillä on äärimmäisen mielenkiintoinen aihe kesämuistojen osalta ollut tällä viikolla, nimittäin kesäihastukset.
2: Jo vain. Tarinoita on kuuntelijoilta kysytty ja niitä on myös saatu. Ja kyllähän kesä on ehkä vähän sellaista aikaa, että silloin on helppo ihastua. Vaikka taitaa olla sanonnat, että keväällä on aina jotain kevättä rinnassa ja niin edespäin. Mutta kyllähän kesä nyt otollista aikaan, kun ihmiset liikkuu ja käy vaikka festareilla, mistä aika moni love story saa ehkä alkunsa ja tanssilavoilta ja niin edespäin.
1: Niin, no juurikin sä nostit esiin tällaisia niin kuin pointteja, mitä on näissä meidän tarinoissakin, mitä tällä viikolla nyt käydään lävitse, niin nämä on noussut esiin. Että näitä on paljon, kun miettii, että kyllähän siellä just tanssilavat, festarit, ylipäätään tapahtumat, ja niin kuin sanoit, että ihmiset liikkuu paljon ja on tavallaan sitä elämää kaikin puolin eri tavalla. Ja onhan se nyt niin kuin kesä muutenkin siis sillä, että kun on se semmoinen erilainen fiilis kaikin puolin.
2: No on se yleisesti ottaen, ehkä ihmiset on vähän paremmalla tuulella ja sillä lailla helpommin lähestyttäviä, mutta en tiedä sitten, onko
1: ja monilla on loma.
2: No sekin on totta, joo. Paitsi meillä ei ole kyllä vielä, mutta, no se mutta en tiedä, onko nämä kuinka muuttunut sikäli, että kun tuossa muun muassa jo silloin keväällä meillä oli tuossa Sanossääohjelmassa oli aiheena vähän se, että onko se tämmöinen rakkauden löytäminen, onko se kuinka vaikeaa, koska ne on muuttunut nuo asiat. Ihmiset on jossain Tindereissä ja mitä näitä on näitä jotain vastaavia systeemeitä, että eletään vähän tuolla netin syövereissä, mutta kyllä nyt ainakin itse ihan toivoisin, että toivottavasti ihmiset vielä kohtaa ihan kasvotusten tuolla ja näitä tämmöisiä vanhan liiton rakkaustarinoitakin syntyy.
1: Kyllä mä uskon, että niitäkin syntyy, mutta toki toi on ihan totta, mitä nostit esiin, että nykyään paljon on sitä, että no ehkä varmaan osittain kiireisen arjen ja kaiken tämän puitteissa, niin sit se on helppo sitten swippailla sillä puhelimella, että jatkoa vai ei, mutta sitten se myöskin näkee, että siitä niin kuin vähän uupuu se. Toki tässä nyt niin kuin mietitään, että jos tarkkoja ollaan, niin omallakin kohdalla on sillä, että nykyinen vaimo, niin Tinderissähän me ollaan tavattu.
2: Okei, mulla ei ole siis mitään käsitystä. Mä oon yhden kerran pelannut tätä kyseistä Tinderiä ja siihen oli sellainen tarina, että mun yksi kaveri oli eronnut. Ja hän sitten latasi Tinderin, niin se on ainoa kerta, kun mä oon edes nähnyt, miten se toimii. Ja no jos tää nyt, kun tää juttu ei leviä tästä kovin porukalle, niin siinähän kävi niin, että meitä oli kaksi tämän kyseisen sankarin kaveria siinä. Ja sitten sieltä, mitä siellä nyt tulee, niitä jotain matcheja vai joo, mitä ne on, niin mä ja sitten tää mun toinen kaveri, me vastailtiin sille jollekin ihmiselle. Eli me kyllä vähän nimenomaan pelattiin asiaa. Niin tää kyseinen kaveri, kenen Tinderisesti oli, niin se seuraavana päivänäkin laittoi meille viestiä, että nyt se vastasi näin, että mitä mä laitan sinne. Kyllä me sitten todettiin, että nyt on ehkä parempi tunnustaa, että tämä ei tainnut olla ihan rehellistä peliä.
1: Joo, toki mun on pakko sen verran nyt niin kuin avata myöskin tätä, että ihan nyt sillä tavallaan tyhjästä tämä nyt ei tullut siinä mielessä, että joo, Tinderissä käytännössä tavattiin, mutta tosiasiassa me oltiin kyllä jo työkavereita. Että se oli vähän semmoinen, niin kuin, että molemmat, että jaa, toikin on täällä.
2: Okay.
1: Että siitä se niin kuin sitten lähti, että se oli vaan ehkä semmoinen, sanotaanko niin kuin vauhditti asioita.
2: No niin, joo. Mä oon nyt 26 vuotta, kun nyt ollut vaimoni kanssa yhdessä, niin silloin ei tuommoista Tindereistä tiedetty yhtään mitään. Niin silloin vielä tavattiin ihan tällainen kasvotusta.
1: Tapasitteko kesäaikaa?
2: Ei itse asiassa, vaan se osui kyllä tuonne paremminkin, no itse asiassa syksyyn. Mutta aika yllättäen näin tamperelaisittain, niin jäähalli liittyy aika vahvasti tähän tapaukseen.
1: En olisi uskonut.
2: Kyllä.
1: Mutta meillä on tosiaan paljon mielenkiintoisia tarinoita myöskin teiltä tullut, ja niitä ruvetaan kohta käymään lävitse. Otetaan väliin yksi kappale, joka sopii aika hyvin ehkä tähän kenties. Haaveista hulluuteella ollaan Antti Railio, niin pistetään se soimaan tähän väliin, ja katsotaan minkälaisia tarinoita sitten löytyykään.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kesämuistoja kahlataan, tai nyt ruvetaan niinku kahlaan niitä vasta oikeasti lävitse. Me vasta tuossa hoivassa on Kimmun kanssa.
2: Me ruvettiin muistamaan.
1: Muisteltiin omia muistoja, jotka ei oikeastaan suoranaisesti edes ollut kesämuistoja. Mutta
2: no ei.
1: Kesäihastukset on tämän viikon aiheena ollut, ja haluatko Kimmo aloittaa?
3: No aloitetaan täältä. Nokialta Sari kirjoittaa, että minun pieni kesäihastukseni alkoi aikanaan koiralenkillä. Törmättiin saman miehen kanssa monta kertaa samoilla metsäpoluilla ja lopulta jäätiin aina juttelemaan vähän pidemmäksi aikaa. Kesän aikana käytiin yhdessä kahvillakin ja tehtiin muutama pitkä kävelylenkki, mutta lopulta yhteistuumin todettiin, että elämän tilanteet olivat niin erilaiset, että päätimme jäädä ystäviksi. Vieläkin tulee hymy huulille, kun ajan niiden samojen metsäteiden ohi, kirjoittaa Sari.
1: Tämä on muuten yksi asia kanssa, mikä varmasti yhdistää, ei pelkästään kesällä, mutta nimenomaan lemmikit. Mä oon kuullut muutamiakin tämmöisiä vastaavallaisia tarinoita, että on jossain koiralenkillä tai jossain tuolla ulkoilumaastossa törmännyt johonkin ihmiseen. Ja sitten nimenomaan se, että on törmännyt useammankin kerran siellä, niin sitten pikkuhiljaa lähtenyt tuon. Ei ole ihan niin sanotusti uniikki tarina tämä.
3: Ei varmasti. Ja se on ehkä sellainen, se on helppo niin kuin saada joku yhteinen puheenaihe, että rupeaa vähän jostain koirista juttelemaan. Niin kyllä se aika loogiselta kuulostaa, kyllä.
1: Kyllä. Myöskin Nokialta on seuraava hän on Jaana on lähettänyt tällaiset, että olin mopoilemassa serkkulikan kanssa kylillä ja hän kun tunsi paikallisia poikia jäi jutteleen. Eräs poika kiinnostuja oli kysynyt minusta. Sitten ystyttiin ja alettiin seurustella, mut välimatka YM teki haasteensa. Se oli nuoruutta se. Niin, tämä on monesti näitä myöskin tämmöisiä vastaavia tarinoita sitten se, että kun ollaan vähän niin kuin jossain toisella paikkakunnalla viettämässä sitä kesää, niin sitten kun siellä vähän niin sanotusti klikkaakin, niin ai että kun se syksy tulee ja ruvetaan miettimään, että mitäs nyt sitten.
3: Mutta nämä on just sellaisia tavallaan tarinoita, mitä tässä on ehkä vähän haettukin, että se on aina kun on vähän muissa maisemissa, niin tähän esimerkiksi kaiken maailman lomaromansseista aina puhutaan, niin ne on otollisia hetkiä tavata uusia ihmisiä.
1: Ne on otollisia hetkiä. Pidetään haaveet tallella, kuten Annika Eklund seuraavassa laulaa.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Vevex, Vevex, Vevex, Vevex!
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kesämuistoissa sukelletaan tänään kesäihastusten pariin ja tuossa muutamat tarinat jo kuultiin ja otetaan seuraavaksi Jonnan tarina. Jonna Pirkkaasta on kirjoittanut, että pienenä tyttönä kun asuin kotona, asuttiin kerrostalossa ja siinä samassa oli kolme taloa. Yhdessä talossa kävi mummon luona lapsi kylässä etelästä, jolla oli minusta vuoden vanhemmat kaksoispojat. Pelattiin paljon pihassa pallopelejä, grillattiin porukalla. Kesän kohokohta oli aina kun pojat tulivat kylään mummolle. Rohkaistuttiin ja pyydettiin poikia pelaamaan meidän kanssa. Paljon hyviä pelejä oli ja tuli siinä sivussa vaihdettua myös ensipusu, mutta siihen se jäi. Ihania muistoja. No niin.
2: Ehkä sen ensipusun aika moni muistaa.
1: Sepä se.
3: Tuossa alussa puhuttiin muun muassa noista tanssilavoista, että ne on otollisia paikkoja erilaisille kohtaamisille, niin tämä seuraava tulee, tämä tarina Orivedeltä. Mika kirjoittaa, että vuosi 1999 Eräjärvi Rönnin lava, esiintyjänä Janne Tulkki. Olin kaverini kanssa järjestyksen valvojina rannassa myymässä lippuja veneilijöille. Sinne saapui kolmen tytön porukka, joista yksi oli kiinnostunut kaveristani. Porukassa oli yksi ihan uusi tyttö mukana, joka kiinnitti minuun heti huomiota. Sinä iltana en päässyt hänelle edes puhumaan, mutta hän jäi mieleen ja toivoin hänen vielä tulevan uudelleen. Sinä kesänä taisin olla järkkärinä melkein aina, vaikka ei olisi ollut edes vuoroani, vain toivoakseni, että tyttö vielä tulisi uudestaan. Kyllähän hän tuli ja silloin tutustuimme ja juttelimme ja juttelimme. Siitä seurasi pitkä tapailujakso, joka päätyi millennium uutena vuotena, että aloimme virallisesti seurustella. Vielä tänäkin päivänä ollaan yhdessä ja olen Rönnin toiminnassa mukana. Todellakin nykyinen Rönnin Rönni Love-slogan on osuva meidän kohdalla.
1: No niin, sähän alkuun nostit nämä tanssilavat esiin, niin siellä tuli teille elävä todiste
2: sieltä siitä. Tuli. Tämä on hauska, että on jäänyt tollain mieleen, että on ollut vielä Janne Tulkin keikka silloin, kun on ollut tämä ensikohtaaminen, vaikkei se vielä mihinkään johtanutkaan, mutta aika hauska. Löytyisikö meiltä joku Janne Tulkki biisi tähän?
1: Totta kai, kyllä. Lähetetään samalla myöskin tunteiden tulkille Janne Tulkille terveisiä. Pistetään tulinen sydän soimaan.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kesämuistoissa puhutaan tänään kesäihastuksista ja hienoja tarinoita on tässä jo kuultu. Ja meillä on myöskin ääniviesti tullut, jonka on lähettänyt Vissy, niin kuunnellaanpa se sitten tähän väliin.
2: Tavattiin kauan sitten alkukesästä netin deittipalvelussa. Hän laittoi minulle ensimmäisen viestin, johon silloin vastasin. Ensimmäinen puhelumme muutamaa päivää myöhemmin kesti peräti 3 tuntia. Kun tapasimme kasvotusten reilun viikon päästä yhteydenotosta, oli se rakkautta ensitapaamisen ensisilmäyksellä, koska jo viikon kuluttua tästä tapaamisesta sanottiin toisillemme rakastavamme sinua. Kihloihin menimme hieman ennen joulunpyhiä samana vuonna, ja unohtumattomia maalaishäitä tanssittiin muutaman vuoden päästä. Kuolema erotti meidät tänä keväänä 15 vuoden yhdessäolon jälkeen aivan liian aikaisin. Vaimoni asunto on nykyisin sydämessäni, ja siellä minä rakastan häntä ikuisesti. Parempaa kappaletta tähän muistooni en voisi toivoa kuin Pate Mustajärven koskettava Runotyttö. Kappaleen sanat ovat nimittäin niin paikkansa pitävät.

kasvi kuin kukaan muu. Tukka yön tumma ja varressa linnu.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kesämuistoissa muistellaan tänään kesäheiloja, kesäihastuksia ja hienoja ja koskettaviakin tarinoita on kuultu.
2: On kyllä. Kesä on ihastusten aikaa ihan selvästi. Mutta
3: ja rakkauden aikaa.
2: No nimenomaan. Kyllä näissä vähän niitä sellaisia oikein perinteisiä tarinoita on näissä, mitä on kuuntelijat meille lähettänyt.
1: Kyllä. Pauliina on lähettänyt viestin, joka menee näin, että piti viettää sinkkukesä ystävän kanssa ja käydä paljon festareilla ja kokea kaikkea kivaa. No, sitten vastaan käveli elämäni mies. Nyt ollaan oltu yhdessä kohta 30 vuotta. Sellainen kesäihastus, joka poiki enemmän kuin odotin.
2: Toi on varmaan aika perinteinen, että nyt ei sitten mitään säätöä lähde. Siinä sitä ollaan.
3: Näinhän se menee.
2: Tampereelta Leena kirjoittaa, että kesällä 2007 lähdin kaverin kanssa festareille, vaikka en aluksi edes meinannut lähteä. Siellä törmäsin yhteen mieheen ja juttu lähti heti luistamaan. Vaihdettiin numerot ja sovittiin, että nähdään vielä kesän aikana. Yksi tapaaminen johti toiseen ja siitä kesäihastuksesta tuli ihan oikea parisuhde. Ensi vuonna tulee jo 20 vuotta täyteen ja välillä nauretaan, miten pienestä kaikki lähti. Ihan samanlainen.
1: Nimenomaan. Sama tarina. Ja nimenomaan just pienestä se on kiinni. Terttu on kirjoittanut lyhyesti ja ytimekkäästi, että no aikoinaan tanssilavolla saattoi ihastua johonkin esiintyjään. Näitä varmasti muuten piisaa kans kyllä sitten.
2: Tiedätkö sä näistä asioista mitään, kun aika paljon olet esiintynyt?
1: en tiedä siis, tai sanotaan näin, että kyllä tiedän, että tällaisiakin esimerkiksi omallekin kohdalla on joskus kyllä ehkä osunut sillä, että mistä on niin kuin, sanotaan näin, että on aistinut sillä, että kun on joku, joka on hyvin usein esimerkiksi käynyt keikoilla. Ja sillä, että jonkin verran aina heitä tällaisiakin ihmisiä oppii sitten niin kuin jossain määrin tuntemaan siinä pakostakin, niin se on ehkä saattanut aistia jotain tämmöistä. Ja kyllähän siinä monesti niin kuin se fanituskin on sillä, että se on hiuksen hieno raja tavallaan, koska se menee vähän semmoisen ihastumisen puolelle.
2: No joo, ja ehkä sitten myös se, että onko se aina asiallista, että ollaanko nyt musiikista kiinnostuneita vai siitä esiintyjästä ja ihmisestä ja missä. No se, mutta se on ihan toisen keskustelun aihe.
1: Se ehkä on toinen.
2: Jari Honkajoelta kirjoittaa, että moi, olitte vailla kesäihastuksia. Yksi vähän sellainen oli, kun kyläkauppaan tuli joku vuosi sitten kesäapulaiseksi pitkä nuori nainen. Heti alusta asti keskustelimme ihan kaikesta. Ainakin minulle ne olivat mukavia hetkiä. Syksyllä hän sanoi tulevansa vielä takaisin. Seuraavana kesänä kauppa kuitenkin suljettiin lopullisesti. Hyvä muisto kuitenkin jäi. Aika karua.
1: Otetaan vielä tuohon nopeasti Päivin tarina. Päivi kirjoittaa, että olin ehkä 13-vuotias, kun perheeni kesälomalla leirintäalueella oli kivan näköinen poika, mutta en uskaltanut mennä edes uimaan hänen pyytäessään. Tämä on välillä sitten myöskin se ujous, vie voito, ja sitten saattaa ehkä vähän jäädä kaihertaan.
2: No joo, näinhän se on. Mä myönnän olleeni itse aina niin kuin tosi ujo, että silloin joskus, kun tällaisia olisi voinut sattua joskus vaikka teinipoikana, niin kyllä mä olin aina se, joka jääty ja ei saanut kyllä suuta auki ikinä.
1: Hei, jatketaan kohta vielä muutamien tarinoiden kanssa.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
10: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
11: Niin, mutku.
12: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
11: Vevex.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
13: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
9: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit Nokia.fi.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kesämuistoja jatketaan tämän viikon osalta vielä hetken aikaa. Tällä viikolla on puhuttu kesäihastuksista.
2: Ja niitä on riittänyt, tarinoita on saatu mukavasti.
1: Ai sullakin on riittänyt.
2: Tässä jaa niin niitä ihastuksia.
1: Niin, toi kuulosti siltä, että kyllähän niitä on
2: riittänyt. Totta kai, kyllähän mä ihastun vähän väliä aina johonkin. Mutta kuuntelijoiltakin onneksi on saatu näitä tarinoita aika mukavasti. Niina Orivedeltä kirjoittaa, että tänä kesänä kävi sillain, ihastukseni polvistui eteeni ja kosi minua timanttisella kihlasormuksella ja laittoi timanttisen kihlasormuksen sormeeni ja olemme onnellisia yhdessä. Ja Aleksini on minun oikea kihlattuni.
1: Eikko on laittanut viestiä, että aamun odottelu töissä, kisailu hyllyille ja lopulta tekstiviesti iltaa, mitä kuuluu, tee yksinäinen salainen ihailija. Tänä päivänä reilu 20 vuotta yhdessä.
2: No tässä ollaan vähän samoilla linjoilla tässä seuraavassa. Tämä tulee Espoosta. Marianne kertoo, että tavattiin nettituttavuuden kanssa kesäkuun alkupuolella kahvilassa. Heinäkuussa mies jo kosi. Oli kuulemma niin varma, että olen se oikea. No, yhdessä ollaan oltu jo 20 vuotta.
1: Tässä on nyt näitä tarinoita on muuten tässä ollut niin muutamia, että on niin pitkä suhde tullut siitä kesäihastuksesta.
2: Joo,
1: Jari,
2: niin.
1: Jari Tampereelta on laittanut, että kesäihastukseni osui opiskeluaikoihin. Olin kesätöissä huoltoasemalla ja viereisessä liikkeessä oli töissä tosi mukava tyttö, jonka kanssa juteltiin melkein joka kahvitauolla. Nähtiin myös vapaana pari kertaa, käytiin rannassa ja vähän kesätapahtumissa. Kesän lopussa opiskelut vei meidät molemmat eri kaupunkeihin, eikä yhteydenpito oikein enää jatkunut, eli sen pituinen se.
2: Tässähän on homman nimenä myös se, että kaikkien osallistuneiden kesken suoritetaan arvonta. Palkintona on mahtava linahaman pyyhe. Ne on aika mukavia kapistuksia. Itselläkin sellainen pyyhe käytössä on. Niin tämänkertainen arpavoittaja on Jape Pälkäneeltä. Japen tarina kuuluu näin. Päätin tehdä vaikutuksen pitkäaikaiseen ihastukseeni vuokraamalla soutuveneen. Kaikki meni hyvin, kunnes airo lipsahti järveen. Jouduimme nauramaan koko tilanteelle ja soutamaan takaisin yhdellä airolla. Romantiikka ei ehkä mennyt suunnitelmien mukaan, mutta siitä tuli paras ensitreffi, jonka kumpikaan oli kokenut.
1: Niin ja ennen kaikkea ikimuistoinen tarina.
2: No joo, ja ehkä toi on muuten hyvä niin kuin ensikohtaamisella tai ylipäänsä treffeillä, niin onhan se oikeasti kiva, että jotain siis sattuu, en toivo, että tapahtuu mitään tuommoista ikävää, mutta jotain tuommoista, mille pystyy oikeasti nauraa. Mm. Kyllä niistä usein niitä parhaat jutut syntyy.
1: Sepä se. No, tässä on elävä todiste taas siitä, että niitä parhaita juttuja on syntynyt.
2: Kyllä.
1: Ei mitään, sinne pistetään kyllä ehdottomasti pyyhettä menemään.
2: Joo, sinne tämän kerran arpa onni kolahti.
1: Ensi viikolla jatketaan taas kesämuistojen parissa ja niitä myöskin kaivataan radiosun.fi-osoitteessa. Voit laittaa ihan perinteisenä viestinä tai sitten myöskin ääniviestinä. Ihan mielellään otetaan myöskin niitä vastaan. Ja ensi viikon aiheena on vähän samaa, mitä tuossa jo puhuttiinkin, niin ensimmäiset kesätanssit. Missä ne olivat? Jännittikö? Pääsitkö tanssimaan? Muistatko vielä, mitä sinulla oli päällä ja mikä kappale jäi mieleen?
2: No niin, niitä sitten muistelee. Mulla ei ole tähän osallistumista kyllä sikäli, että mä aina vetoon siihen, että mä en tanssi tai hetken päästä sataa. Viimeksi muuten tuossa viime viikon loppuna Aitoon kirkkareilla oli tällainen tapahtuma, että yksi vanha tuttu, jonka näin, niin se heti varasta. Sitten kun tulee tämä ja tämä biisi, niin sitten mennään tanssiin. Ja mä jouduin taas kieltä, että valitettavasti se ei muuten meikäläisen kanssa onnistu.
1: Mulla olisi tähän kyllä monen muista tarinaa ihan niin kuin omalta kohdalta. Ja kyllä niin kuin, mutta katsotaan, mä oon itse ensi viikon pois maisemista. Mun täytyy ehkä laittaa teille sitten ääniviestiä
2: tuonne
1: kotisivujen kautta sitten, niin saatte sieltä tarinaa, koska niitä kyllä piisaa kesätansseista.
2: Odotamme innolla, että mitä Vainion perä muistelee.
1: Kyllä, se on koko ohjelma sitten siinä. Ei tarvita muuta.
2: Tarvitaan.
1: Ei vaan, ehdottomasti tarvitaan. Ei muuta kuin laittakaa tosiaan radiosun.fi-osoitteen kautta tulemaan tosiaan perinteistä viestiä, tai sitten myöskin ääniviestiä voi laittaa.
2: Kyllä. Mutta jatketaan eteenpäin. Kiitokset seurasta.
1: Hei, kiitos. Se oli semmoinen tällä kertaa.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Sun radion kesälauantaissa kuultiin Joel Hallikaisen musiikkia ja näin 10 tunnilla me ollaan perinteiseen tapaan myöskin vähän menovinkkejä tarjolla. Hetkisen kuluttua Panu Raipia kertoo Pubi Bluesista, jota vietetään sisko ja sen veli ravintolassa tuolla Tampereen Lapintiellä. Puolen aikaan puolestaan piipahdetaan Hämeenkyrössä Myllykolun kesäteatterissa, jossa on nähtävillä Enkelten suojatit niminen näytelmä ja lopputunnista vielä käydään ikallisissa Rahkolan kesään tutustumassa. Ja Rahkolassahan on nyt huomenna sunnuntaina puolestaan sitten markkinat. Menovinkkejä, niitä riittää. Nyt kuitenkin äänen Anne Mattila, Tyyntä ja Turvaa. Ja hetkisen kuluttua tosiaan juttua sitten Pubi Bluesista.

0: Tampereella Lapintiellä sijaitsevassa Pub Siskossa ja sen veljessä vietetään lauantaina Pubi Bluesia. Panu Raipia, minkälaista bluespäivää teillä odotetaan?
1: No siitähän tulee täydellinen bluesfanin paratiisipäivä. Viidestä lähtien kello 17 alkaa blues jamit ja huippusoittajat jamittelee ja siitä iltaa kohti mennään. Meillä on sitten 4 esiintyjää, eli ihan tauotta vedetään bluesia ihan sinne kello 23 asti.
0: Niin, sanoit tuossa, että jameilla aloitetaan, niin kerro vähän vielä tuosta päivän kulusta, miten hommat siinä etenee?
1: No joo, siis tosiaan se jamitus on siinä jo sillä kevyesti johdatuks sinne niin kuin aiheeseen, eli siinä muun muassa Burger Trio isännöi ja Sippolan Sami huippusaksofonisti, Tuomen Janne rummuissa ja Purhosen Tuomas bassossa ja siinä pari tuntia on jameja ja kyllä sinne yleisöstäkin varmaan pääsee soittelemaan, jos herrojen kanssa vaan siitä käy vaihtamassa sanaa. Sitten 7:30 alkaa sitten meidän vierailevat artistit ja Jantso Jokeliin, aivan omaääninen blues-artisti, joka on voittanut vuonna 2025, eli viime vuonna, niin Euroopan Blues Challenge soolo-erikoispalkinnon Kroatian Splitissä. Ja sitten se on ollut tullut kolmanneksi maailman suurimmassa huuliharppukilpailussa Saksassa. Ja sitten se on Jantso lisäksi myös katusoiton Suomen mestarien todellinen muusikkolahjakkuus ja aivan mielettömän hienoa musaa. Semmoista ei mun mielestä, mä en ole kuullut samantyylistä bluesia kenenkään soittavan. Sitten 20:45 Äärelän Eeva, ihan huippu blues-artisti viihdyttää siinä kohtaa. Ja sitten, kuten Eeva, niin myös illan päättää AMP, Akusajakorppi, Mikko Heikkilä, Petri Burmo. Eli kaikki on niin kuin yleisön pyynnöstä. Eli nämä olivat myös viime vuonna Jokelin äärellä ja Amppi. Niin on hienoa, että heillä on niin kova fanikunta. Ja viime vuonna, kun aloitettiin tämä Pubi Blues perinne, niin se sisko ja sen veli oli kyllä ihan täynnä ja odotetaan kyllä riemukasta bluespäivää tästäkin.
0: No joo, piti todetakin, että tosiaan tämä on nyt toinen kerta, kun järjestetään, niin on aika helppo todeta, että ilmeisesti tapahtuma tuli jäädäkseen.
1: No kyllä se taisi tulla, että tietysti meille järjestäjille, niin täytyy aina muistaa, että tämmöisen ilmaistapahtuman järjestäminen ei ole ihan ilmasta. Eli me toivotaan, me tarvitaan, että tulee janosta kansaa sitten siskoa ja veljeä, niin se riittää pääsymaksuksi. Että, ja jos haluaa varata itselleen istumapaikan, niin se on mahdollista nykyään lipuke.fi lippukaupan kautta. Eli sinne lipuke.fi ja sieltä voi 10 eurolla varata itselleen paikan ja se 10 sitten, niin se hyvitetään sitten ostoksista. Että käytännössä se varaus ei maksa mitään, mutta tällä tavalla me saadaan ihmisen tiedot, kenelle me paikka varataan. Ja vähintään 2 hengelle se varaus täytyy tehdä. Ja jos vaikka on joku 4 hengen tai 6 hengen porukka, niin se pitää olla niin kuin 1 varaus sitten. Niin me tiedetään laittaa samaan pöytään heidät kaikki. Lipuke.fi.
0: Kyllä. No sisko ja sen veli on kaikkiaan tässä jo 7 vuotta toiminut ja teillä on aika lailla vilkasta toi kulttuuritarjonta, niin mun täytyy vielä kehua, että on niin kuin upea juttu näin kuluttajan kannalta toi, että te olette onnistunut pysyä pääsymaksuttomana.
1: Joo, kyllähän sillä hintaansa tietysti on, mutta me lähdetään siitä, että sisko ja sen veli, se on niin kuin olohuone, se on korttelikapakka yhtä lailla, vaikka ollaan keskustassa, niin tämmöinen poikkeamispaikka, mutta me halutaan pitää se, että siellä on yllätysesiintyjä, siellä on kulttuurivisaa, runokaraoke, erinäköisiä tanssijuttuja, on silent disco perjantaisin, että kyllä siellä niin kuin lähes joka päivä jotain ohjelmaa on, ja koskaanhan ei tiedä, että siellähän saattaa joskus joku ihan tähtiartistikin käydä esiintymässä ihan yllättäen, mutta niistä me ei kauheasti aina huudella sitten, ettei ole jono palolaitokselle asti.
0: Panu Raipia, tuossa kerroitkin jo tuosta ennakkovarausmahdollisuudesta, mutta onko vielä muuten jotain asioita, mitä pitää huomioida ihmisen, joka on Pubi Bluesiin tulossa?
1: Ei, varmaan se paikkavaraus on tärkeä ja blues-dikkarit kaikki paikan päälle, että tämä on velotukset, on hyvän mielen ja hyvän tuulen blues-päivä. Ja me puhutaan siitä ihan festivaalina, että Että se on Lapintien ainoita festivaaleja, mitä pidetään. Niin nyt meillä on Pupi Plus-festivaali taas jo perinteeksi muodostuneessa lauantai-päivässä tällä viikolla.

0: Radio Sun.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
5: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
1: Tänään kesäkohteena on Hämeenkyrö ja Myllykolun teatteri. Ohjaaja Hanna Rajakoski. Mitä Myllykolun teatterissa tänä kesänä nähdään?
2: No, tänä kesänä Myllykolun kesäteatterissa on Enkelten suojatit -näytelmä, joka pohjautuu F.E. Sillanpään samannimiseen novellikokoelmaan. Eli Enkelten suojatit -novellikokoelmaan, ja siitä novellikokoelmasta on kaksi novellia Panu Rajala dramatisoinut sitten näytelmäksi.
1: No, kerro vähän, että mistä tämä näytelmä sitten tarkemmin ottaen kertoo, ne jotka eivät ole välttämättä novelleja lukeneet, niin millaisen tarinan pauloihin päästään?
2: Joo, eli novellit sijoittuu sisällissodan jälkeiseen Suomeen ja käsittelee lasten kohtaloita sodan jälkeisessä maailmassa, sodan jälkeisessä Suomessa. Ja molemmat, nämä kaksi eri novellia, niissä keskiössä molemmissa on niin kuin lasten elämä ja totta kai niin kuin sellainen hyvin köyhä elämä maaseudulla ja sen tarkastelu. Eli molemmissa on niin kuin keskeisessä roolissa lapset ja lapset ja nuoret.
1: No, millaista se on ollut ohjaajana lähteä tällaista novellitekstiä sitten ohjaamaan?
2: No, tietysti on niin kuin suuri kunnia saada tehdä itselle tärkeäseen kesäteatteriin, Myllykolun kesäteatteriin teatteria ja tietysti sitten se, että klassikko Nobel-kirjailijan novelleja pääsee niin kuin tekemään. Ja Panu on hyvin saanut näistä novelleista dramatisoitua näytelmän, koko illan näytelmän. Tässä on laaja näyttelijäjoukko, vanhin taitaa olla lähempänä 70 ja nuorin 8-vuotias. Ja onkohan mulla siinä nyt sitten peräti 17 näyttelijää, että sillai varsin niin kuin mielenkiintoista, mukavaa tehdä näin laajalla ikähaitarilla ja eri ikäisten kanssa ja sitten tällaista niin kuin vähän vakavampaa draamaa. Että kyllä siihen niin kuin pyrin ohjaajana tuomaan sellaista niin kuin pilkettä ja huumoriakin, mutta että kyllähän aihe on sellainen yhteiskunnallinen ja ehkä tähänkin aikaan voi hyvin aiheen tuoda.
1: No, Myllykolun teatteri on varmasti monelle kuuntelijalle tuttu, mutta on varmasti heitäkin, jotka eivät Myllykolulla koskaan piipahtaneet, niin Hanna Rajakoski, kerro vähän, että millaiset puitteet Myllykolu tarjoaa sitten teatterille ja katsojille?
2: Kiitos, hyvä kysymys, koska Myllykolun teatteri on aivan kerta kaikkiaan upea luonnon näyttämö, jossa sielu lepää. Et jos ei ole koskaan käynyt Myllykolun kesäteatterissa, niin pelkästään jo sen miljöön takia kannattaa Myllykoluun tulla, että joku kävelee Myllykoluun. Myllykolua kohden niin mieli rauhoittuu. Kyse on siis F.E. Sillanpään, Suomen ainoan Nobel-kirjailijan syntymä kodin miljööstä. Ja hänen syntymäkotinsa toimii tällä hetkelläkin museona, ja museon yhteydessä on sitten tämä teatterinäyttämö, luonnon näyttämö, ja museo on auki teatteriesitysten aikaan, eli kannattaa siinä museossakin piipahtaa. F.E. Sillanpäähän on varhaislapsuutensa viettänyt tässä Myllyojan ympäristössä, ja paljon teoksissaankin myös kuvannut lapsuuttaan tässä upeassa miljöössä, että oli hänelle varsin tärkeä ja rakas ympäristö. Mutta että ehdottomasti kannattaa pelkästään jo sen ympäristön kauneuden takia Myllykoluun tulla.
1: No, Myllykolun teatterin näytelmäkausi avautuu 7. heinäkuuta ja jatkuu aina tuonne elokuun 23. päivään. Mistä muuten löytyy lisätiedot ja liput, jotta pääsee sitten paikan päälle katsomaan tätä esitystä?
2: Joo, liput myy lippu.fi, eli sieltä löytyy näytösajat. Myllykolun vastaperustettu Myllykolun teatteriyhdistys, niin sen Facebook-sivuilta löytyy tietoa Hämeenkyrön tapahtumakalenterista. Toki löytyy myös esitysajat. Eli näistä kanavista kyllä löytyy sitten lisätietoa.
1: Ohjaaja Hanna Rajakoski, kerro vielä, miksi kannattaa valita Myllykolun teatteri kesäteatterikohteeksi tänä kesänä?
2: No kyllä mä niinku suosittelisin ihan siitäkin näkökulmasta, että nyt on kyse tällaisesta niinku historiaan pohjautuvasta teoksesta, jossa on selkeästi kyllä yhtymäkohtia tämän päivän maailmaan ja maailman tilanteeseen, Suomen tilanteeseen, että jos kaipaa vähän ehkä vakavampaa aihetta, mutta ei kuitenkaan mitenkään niin vakavaa, etteikö sinne uskaltaisi tulla myös jälkikasvun kanssa, niin ehdottomasti Myllykolun teatteri. Et nyt on kyseessä draama, ei niinkään sellaista ehkä perinteistä kevyttä kesäteatteria. Et nyt on ehkä vähän syvällisempää pohdintaa, mutta toivon, että yleisö löytää myös tämän tyylisen teatterin kesälle.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
3: Siinä juttua Myllykolun kesäteatterissa nähtävästä Enkelten suojatit -nimisestä esityksestä. Tänäkin viikonloppuna on parit näytökset tänään ja huomenna ja ensi viikosta eteenpäin niitä myöskin piisaa. Hetkisen kuluttua otetaan vielä juttua Rahkolan kesästä ja markkinoista, jota vietetään siellä puolestaan sitten huomenna, mutta tähän väliin kuitenkin Miralla musiikkia ja myöskin Sheria on tulossa.

Teiniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväinen nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Vevex, vevex, vevex, vevex.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia, visit nokia.fi.
7: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
10: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun Radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppimme on tällä kertaa Ikaalisissa, mistä löytyy Rahkolan alue. Ikaalisten kaupungin viestintä- ja kulttuurikoordinaattori Eila Mäntyjärvi. Minkälainen paikka Rahkola noin yleisesti ottaen on?
1: Sehän on kesällä ihan huikea paikka. Siis Rahkolahan on tämmöinen verotila. Se ei siis ole kartano, vaikka kartanolta näyttääkin tämmöinen upea 1830-luvulla rakennettu. Upea kartanon näköinen tämmöinen empireetyylinen puurakennus pihapiireineen. Sieltä on ihan vanhemmat rakennukset varmaan tuolta 1700-luvun lopulta. Siellä on semmoinen kaunis roosanpirtti ja sitten siellä on tämmöinen paakari-väentupa-yhdistelmä ja tietenkin itse päärakennus tämä sininen Rahkola.
0: Niin, eli siinä Rahkolan alueella ylipäänsä on ihan kiva käppäillä noin muutenkin kesäpäivänä, mutta sitten vielä se, että se Rahkolan kesä on aika lailla täynnä tapahtumia. Jos nostaisit sieltä muutaman tapahtuman esille, niin mitkä voisivat olla semmoisia kesän kohokohtia?
1: No, tänä vuonna meillä on taas pitkästä aika avajaisethan tietenkin 24.6. on aina tosi lämminhenkinen tapahtuma ja meillä on tänä vuonna siellä ihan bändikin Hamilton Jones, mutta nyt ei viime vuonna ollut tätä vanhaan kauppalla markkinoita, niin nyt on ihan pakko mainostaa niitä. Eli tuolla sunnuntaina 12.7. päästään 1800-luvun tunnelmiin, kun sinne tulee kaikkia myyjäisiä ohjelmaa. Viimeksi taisi olla myöskin Ofeltin työhevoset ajattamassa ihmisiä. Eli ihan huikeissa 1800-luvun vaatteissakin siellä on ihmisiä, siellä on luentoja, siellä on ihan valtavasti kanssa ohjelmaa. Että se on semmoinen, mitä mä ainakin itse odotan, mutta että täällä on niin paljon kaikkea kivaa, että ihan vaikea valita, koska on vähän niin kuin vauvasta vaariin kaikkea. Kaikkea löytyy lapsille, sukututkimuksen ystäville. Tietenkin puistofilosofian ohjelmasta suuri osa sinne myöskin keskittyy ja meillä on myöskin se mini pride. Vaikea valita, sanoisin näin.
0: No joo, se on tavallaan se valinnan vaikeus aina tulee näin vilkkaissa paikoissa esille. Ja toisaalta kun sanoitkin, että vauvasta vaariin, niin aika hankalaa on myöskin määritellä, että kenelle sopii tulla Rahkolaan, vaan nimenomaan kaikille.
1: Nimenomaan.
0: Meillä on esimerkiksi

0: eläinteemalla ja sitä Kapihalta sieltä Rahkolan takaa löytyy itse taidetta. Että taiteiden ystävillekin on todella hyvä kattaus tänä vuonna.
1: Ja läpi kesän oikeastaan, eli aina sinne elokuulle asti Rahkolassa tapahtuu.
0: Kyllä, meillä on päättäjäiset toinen päivä. Eli silloin on myöskin tämmöinen vähän erikoisempi ohjelmanumero. Meillä on silloin 2.8. sunnuntaina kansallispukujen tuuletustilaisuus ja nyyttäripiknik. Eli kalevalaiset naiset esittelee muinaispukuja ja kertoo tarinoita niiden takana. Eli vähän tämmöistä erilaista ohjelmaa. Ja meillä on myös lapsille ohjelmaa tänä vuonna. Poikkeuksellisen paljon itse asiassa. Eli meillä on tämmöisiä liinan työpajoja. Kyrönsärven Vesaista hiiritalo järjestää ohjelmaa ja sitten sen tulossa myöskin askartelukerhoa. Eli tämmöistä, ja tietenkin lasten filosofia on silloin puistofilosofia viikolla ihan perinteisesti Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa 24.7.
1: Eila Mäntyjärvi, mistä löytää lisätiedot näistä Rahkolan tapahtumista ja ylipäänsä alueesta?
0: Meillä on omat verkkosivutkin Sitikallinen alla. Eli siellä on tämä Visit Ikaalinen kautta kohteet ja Rahkolan kesä. Tapahtumakalenteri ilman muuta Ikaalisten kaupungin tapahtumakalenterista löytyy myöskin Rahkolan tapahtumat. Ja ainahan meidän kaikissa somekanavissa laitetaan aina maanantaisin, että mitä sillä viikolla tapahtuu. Ja Rahkolalla on myöskin Facebook. Eli hyvin monipuolisesti Ikaalisten kaupungin ja varsinkin Ikaalisten kulttuuritoimen ja Visit Ikaalisten sivuilta ja somekanavista löytää infoa näistä.

Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää.

0: Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehentie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
1: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Janas ja kesäkatu, eli todellakin voi sanoa, että kesäisissä tunnelmissa pistettiin tämänkertainen levyhyllyllä ohjelma käyntiin. Pasi Vainenperä on minun nimeni ja meikäläisen valintoja on tämä tunti puolestaan sitten musiikin osalta täynnä. Ja tänään, kuten aiemminkin itsellä on ollut tapana, että on aina joku semmoinen tietynlainen teema tai punainen lanka, niin tänään puolestaan teemana on cover-kappaleet. Eli tuttuja kappaleita, mutta ehkä vähän yllättävienkin artistien tai bändien esittäminä. Ja tässä tosiaan kappale nimeltään Kesäkatu. Janas teki sitten 2000-luvun alussa oman versionsa, kuten monista muistakin tunnetuista suomikappaleista. Alunperinhan suomen kielellä tämän kappaleen on levyttänyt Danny. Juha Vainion teksti ja Loving Spoonfulin Summer in the City, hän on tuo ihan alkuperäinen vuodelta 1966. Seuraavassa hypätetään Eppu Normaali-musiikkiin, joka on puolestaan tällä kertaa yöyhtyeen käsittelyssä. Huhtikuussa 2015 julkaistiin single Tahroja paperilla, joka äänitettiin Eputrautaa 2 tribuuttilevylle. Tosin tämä itse asiassa tämä albumi julkaistiin vasta maaliskuussa 2016, mutta tämä single tosiaan on vuodelta 2015. Yöyhtye ja Tahroja paperilla.

Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä lauloi siinä Taikapeili yhtyö, eli Hanna-Riikka Siitonen ja Nina Tapio vuonna 1994? Alunperin tämä kappale julkaistiin 10 vuotta aikaisemmin. Tero Vaaran sävellys ja sanoitus ja totta kai Mamba-yhtyön kappaleesta ihan alunperin on kyse. Seuraavaksi toinen kappale, joka on myöskin vuodelta 1984 ihan alunperin yöyhtyeen ja nimenomaan Jussi Hakulisen kynästä syntynyt Joutsen laulu. Ja siitä on monen monta hienoa versiota myöskin jälkeenpäin tehty ja yksi niistä on vuonna 2004 Idolsissa. Idolsin myötä Jani Wikholm teki siitä sanotaanko vähän tämmöisen rouheamman version.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
1: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
1: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
0: Monika Lindeman.
1: Sami Uotila.
4: Sampsa Tuomala.
5: Ja Aksel Miljan.
1: Ohjaus.
6: Esko Kovero.
7: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
5: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
8: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
8: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
10: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Levyhyllyllä ohjelmassa kuultiin Antti Matikaisen versio vuodelta 2004 kappaleesta Avaa sydämesi mulle. Alunperinhan kyseessä on Freddy Matti Siitosen säveltämä ja esittämä kappale vuodelta 1974. Sanat kappaleeseen on tehnyt Veksi Salmi. Tänään tosiaan levyhyllyllä ohjelman teemana on cover-kappaleet, eli tutuista lauluista. Ehkä vähän jopa yllättäviäkin versioita kuullaan tämän päivän aikana. Seuraavassa ääneen pääsee Sound of Rails, joka oli tuossa 90-luvun puolivälissä toiminut Eurodance-yhtye. Sen perusti Ressu Redford lopettaneen Pocket Companyn raunioille. Siinä oli aika lailla samoja tyyppejä mukana tässä Sound of Railsissa. Ja tämän kyseisen poppoon suurimmaksi hitiksi nousi heidän oma versionsa Steve Kekanan vanhasta reggae-hitistä Raising My Familya. Se kuullaan nyt.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurra.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

Irina, ja älä unohda minua. Alun perin kyseessä on turkulaisen Eurooppa 3-yhtyeen 80-luvun lopulla julkaistu kappale. Ja sitten tosiaan siitä on monia muita versioita. Muun muassa Neljän Suorakin on oman versionsa tehnyt. Mutta tässä kuultiin Irinan versio. Vuodelta 2014 Irina julkaisi silloin albumin nimeltään Mikä mahtaa olla in. Kaikki tämän albumin kappaleet ovat Irinan itsensä valitsemia suomalaisia 70-luvun, 89- ja 2000-luvun kappaleita, jotka albumille on soittanut 13-henkinen orkesteri. Ja totta kai ne on sitten myöskin aika lailla sovitettu uuteen uskoon. Seuraavassa ääneen pääsee Jonne Aaron, hypätään vuoteen 2012. Vain elämää -ohjelma starttasi tuolloin ja sen myötä hän on paljon erilaisia cover-versioita ja cover-tulkintoja kuultuja. Taisi olla ensimmäisen kauden ensimmäisessä jaksossa, kun Jonne Aaron tulkitsi Jari Sillanpään Satulinna-kappaleen. Ja voi sanoa, että se pärähti kyllä ihan uuteen eloon tuo kappale tämän version myötä.

0: Portti on pois, featuring Sonja Lumme ja Eläköön elämä. Suomen Euroviisu edustaja vuodelta 1985, sävelys Petri Laaksonen, sanat Veli-Pekka Lehto. Ja tämä Portti on poissin ja Sonja Lumpeen versio on tältä keväältä. Aika pian UMK:n jälkeen tämä kappale julkaistiin ja siinä jo UMK:n jälkimainingassa saatiin vähän ennakkomakua siitä, että mitä mahdollisesti on tulossa. Tänään tosiaan levyhyllyllä ohjelman teemana on olleet cover-kappaleet ja kohta jatketaan Jonna Tervomaan musiikin tahdissa.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
6: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli-Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
7: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Levyhyllyllä ohjelmassa kuultiin Jonna Tervomaan versio kappaleesta nimeltään Rakkauden haudalla. Tämä kyseinen versiohan on tuttu Helmiä ja sikoja -elokuvan soundtrackilta vuodelta 2003 ja on aika lailla yksi Tervomaan uran isoimpia hittejä. Ja kyseisessä elokuvassahan tämän kappaleen lauloi Saaraa näytelleen Amanda Pilkkeen äänistuntti Elisabeth Enroth. Ja myöskin Juha Lehti on aikoinaan tästä kappaleesta oman versionsa tehnyt, mutta alun perin se on Juise Leskisen sävelys ja sanoitus, jonka levytti ensimmäisenä Sakari Kuosmanen vuonna 1984. Tänään tosiaan levyhyllyllä ohjelman teemana on olleet cover-kappaleet ja samalla teemalla jatketaan loppuun asti. Nimittäin seuraavassa kuullaan legendaarista Mombasa-kappaleesta myöskin vähän erilainen versio. Alun perin kyseessä on Taiskan 70-luvulla levyttämä käännös iskelmä, mutta vuonna 2002 tämä kyseinen kappale kuultiin elokuvassa Menolippu Mombasaan. Se oli nimenomaan tämän kyseisen elokuvan tunnussävel ja sen esitti metalliyhtye Danny Craig. Ja tämä versio kuullaan nyt tässä vaiheessa. Sitä myötä Pasi Vainionperä kiittää seurasta tämänkertaisen levyhyllyllä ohjelman osalta ja katsotaan mitä sitten ensi kerralla onkaan oikein luvassa.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Koe loistavat

0: livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Tänään muistellaan jälleen menneitä ja tällä kertaa television, elokuvien ja teatterin maailmasta, kun vieraaksi nostalgian sykkeeseen saadaan Vesa Vierikko. Morjesta, Vesa.
2: Morjesta vaan näes.
1: Sulla on, Vesa, upea näyttelijäura, pitkälti yli 40 vuotta näyttelijänä. Mitä sä ajattelet, miten maailma on tässä ihan näyttelijän silmin, kun katsotaan, niin mitäs maailma on näinä vuosina muuttunut?
2: Mulla on pitkälti yli 50 vuotta jo, ja plus harrasteaika, niin erkele. No eihän se nyt näyttelijän näkökulmasta tietysti, eikä mulla muita ole, niin oikein. Että nämä viimeaikaiset niin kuin taloudelliset ahdistukset, eli tuotantoja on vähemmän ja näillä niin kuin leffa- ja TV-kin puolella, että semmoisen tässä on huomannut, mutta mä oon kuitenkin ollut koko ajan tuolla myös näyttämöllä, niin eihän se miksikään muutu, että sehän on live, joo.
1: No sulla tietysti, kun sitä näkökulmaa on sekä sieltä elokuvia ja telkkarin puolelta ja sitten sen liven puolelta, niin kuin sanoit, niin onko se edelleen niin, että se on se semmoinen kuningaslaji, se teatterin näyttämä?
2: Kyllä näin sanotaan, ja kyllähän se niin on, että onhan se selvä juttu, että jos 2 tai 3 tuntia väännät putkeen niin kuin suoraan lähetystä sanasta sanaan 10-15 ihmisen kanssa, plus tekninen henkilökunta, jota on helposti 20 juoksee siellä, niin onhan se ihan eri kuin se, että sä mietit tuohon 2 tunniksi valaistavaksi ja sitten 2 minuuttia aikaa kuvata ja sanot ne repliikit ja näytät muikeelta tai mitä ilmettä nyt siitä haluaskaan. Niin on ihan eri asia. Ja sitten jos ei se onnistu, niin otetaan toinen.
1: Niin totta. Teatterissa ei ole sitä vaihtoehtoa.
2: Ei ole. Ei ole sitä vaihtoehtoa. Että siinä mennään olosuhteiden just niin kuin se juuri sinä iltana menee. Tai jos on päivänäytös, niin sinä päivänä.
1: Vesa, mennään sinne, sanotaan nyt 80-luvun taitteeseen, kun olet opiskellut näyttelijäksi, niin minkälaisia muistoja sulla tulee niistä ajoista mieleen, minkälaista aikaa se oli?
2: Se oli mä 76 pääsin teatterikoulu, se oli silloin teatterikoulu, että se ei ollut vielä korkeakoulu. Niin siellä oli semmoinen niin kuin kevyt vasemmistolainen jälkituulahdus vielä niin kuin notku siellä koulussa, niin kuin 60-luvun henki. Mutta se ei enää meidän kurssia niin kuin rasittanut, että me oltiin vähän kapinallisia ja sanoin, että ei mene läpi meillä. Ja me saatiin aika vapaat kädet rakentaa itse sitä koulutusta, kutsua näyttelijän työn tuntiopettajia ja muita. Meillä oli toi Mölläsniemen Eero oli rehtorina, niin se oli hyvä tekemään tämmöisiä niin kuin kaavioita ja rakentamaan sen niin kuin aikataulutuksen ja muuta, mutta sitten me saatiin vaikuttaa siihen, että ketkä siellä opettaa meitä. Niin me saatiin aika mojova tämmöinen vapaa kulttuuriläjäys.
1: Niin se oli varmaan aika motivoivaakin toisaalta, kun sai vähän itse vaikuttaa siihen.
2: Joo, totta kai. Joo, kyllä.
0: Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Vesa Vierikko, tuossa sitten kouluvuosien jälkeen sun tie vei ryhmäteatteriin ja näin kun jälkikäteen katsotaan vähän, että ketä siellä on ollut, niin se on ollut aikamoinen tähtisikermä, jos ajatellaan ihan koko suomalaista viihdettä ajatellen. Minkälaisia asioita nousee mieleen niistä ryhmäteatterin vuosista?
2: Niin, ei se tähtisikermä ollut silloin, kun se aloitettiin.
1: Joo, mutta jälkikäteen katsotaan.
2: Tuntemattomiahan me oltiin kaikki, mutta se ryhmissä oli hyvä koulu myös meille, että me suurin osahan me oltiin jo teatterikoulussa tutustuttu ja tehty vähän niin kuin yhteistyötä. Jo kouluaikana ja Petelyksen ja Sveiholmin kanssa me oltiin kurssikavereita vielä kaiken lisäksi. Mm. Sitten ryhmissä oli taas, me päätettiin, että me saadaan, se oli oikeasti demokraattinen teatteri, että siellä oli kyllä johtajat, nimelliset johtajat, mutta siellä oli toimistossa iso pöytä, jossa kokoonnuttiin 2 kertaa viikossa ja sitten siinä oli johtajan tuoli oli pöydän päädyssä ja siinä ei saanut koskaan istua kukaan. Eli me tehtiin koko ajan, niin kuin, mitä seuraavaksi, mitä nyt huvittaisi tehdä. Ja sitten saatiin niin kuin, sillain, niin kuin, ihan oikeasti itse päättää niin kuin, tekemisemme. Niin se koulutti sitten tietysti, kun olin vähän vastuussa siitä, että mitä on valittu, niin yötä päivää siellä välillä niin kuin, väännettiin ja rakennettiin ja tehtiin. Sitten tuli kyllä siihen tuli niin kuin hyvä henki. Plus sitten ihan tuommoista, että siinä oli hienoa kemiaa, että Heiskasen Kari, Pirkka-Pekka, Svenkka, minä ja Leino Maija. Sitten ohjaajina Leppakoski, Allu ja Herströmin Affe johtajaohjaajana ja johtaja lainausmerkeissä. Niin se kimppa tuotti koko ajan niin kuin hyvin mielenkiintoista ja niin kuin tämmöistä sen hetkisestä kulttuuri- tai teatteritarjonnasta poikkeavaa. Ja että me suostuttiin siihen, että hömppäkin voi olla taidetta, että välillä sai pitää ihan hauskaakin.
1: Niin kyllä. Ja siitä kyllä Suomen kansa kiittää varmasti vielä nytkin. Muistaaksä sillain, että aistiksen silloin jo, että siinä oli jotain, kun sanoit siitä kemiasta ja näin, sitten kun mietitään, että minkälaisia tähtiä teistä tosi monesta tuli, niin aistiksen silloin, että siinä on jotain tämmöistä erityistä siinä ryhmässä?
2: No kyllä se aisti, niin kuin, joo, kyllä sen niin kuin aisti, että se olla niin kuin, joo, kyllä sen voi sanoa näin, että kyllä se niin kuin, kyllä me ymmärrettiin, että me poiketaan teatterikentästä hyvin paljon, myös niin kuin nuoremmasta komteatteri ja mitä siinä oli sitten Virus ja tämmöisiä niin Aha-teatteria ja muuta, niin kyllä meillä oli ihan niin kuin, ihan oma leikkimieli. Ja sitten tämmöinen Petelyys ja Heiskanen, joka oli velipuolikuussa, niin me saatiin niin kuin sitä kautta niin kuin julkista mainetta, TV-markkinointia. Ja sitten tehtiin noin tabut, meidät kutsuttiin tekemään tabut ja Nyhjää tyhjästä ja muuta. Niin näähän vaan niin kuin se julkisuus niin kuin kasvoi ja lisääntyi. Niin töitä oli kyllä tarjolla koko ajan.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
2: Vevex.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
6: Sami Huotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
14: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
4: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun Radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sun Radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Otetaan Vesa Vierikko käsittelyyn toi Nyhjää tyhjästä. Se oli todella hauska ohjelma seurata, kun improvisoitte ryhmiksen kanssa milloin mistäkin aiheesta, niin siellä varmaan sattui yksi jos toinenkin kommellus.
2: Joo, kyllä siellä se oli Neil Harvick, toi Englannissa tehtiin jo silloin tämmöistä. Me katsottiin yksi, se lähetti meille yhden jakson, että katsokaa tämä. Mä tuntun, että on ihan uskomatonta, että miten ihmiset voi tuottaa tuommoista niin kuin välittömästi. Mutta sitten kun niitä mekin sitten harjoiteltiin, että me tiedettiin kyllä minkälaisia tehtäviä annetaan, niillä antaa, että ne sovittiin, että minkälaisia ne tehtiin, niin kuin mikä tyyli, miten. Niin sitten kun niitä oppi ratkaisemaan ja tiesi, että tästä nöyrästä pitää vetää, niin saattaa toimia. Mutta totuushan on siis se, että niitä oli muistaakseni 12 esitystä ja nopeeseen tahtiin, että 5 viikossa. Niin ei edes puolia siitä materiaalista olisi käytetty siihen TV, mikä sitten näytetään ulos. Että sehän on täynnä niin kuin surkeita yrityksiä, jotka nolotti jo tehdessä. Mutta niitähän ei tietenkään näytetty sitten telkkarissa. Mutta se live-yleisö sai kokea senkin. Se oli ihan painajaismaista siis. Se oli ihan suoraan sanoen vittumaista.
1: Tuliko muuten itse katsottua niitä telkkarista jälkikäteen?
2: En mä ainakaan silloin katsonut, kun ne tuli, mutta oon mä nyt katsonut joitain, kun niitä on jossain YouTubessa tai jossain, niin joku näytti mulle jonkun pätkän. Ei, se häpeä on niin suuri, että ei niitä mielellään katsele. Mutta mä ymmärrän, että siis nehän on helvetin hauskoja. Ja katsojalle tulee tähän, että mistä toi tonkin keksi, mistä toikin syntyi, niin kuin ajatukset. Niin, se on katsojalle hauska, mutta se on tekijälle noloa. Tai ainakin mulle se oli, mutta niin on sanonut kyllä muutkin. Ei se ollut mikään niin kuin hupa. Se 2 viikkoa ei ollut hupa, että ne tuli uniin nämä painaiset. Että minkälaisia runoja se perkeleen Aaro Hellaa koski kirjoitti. Kun sanoi, että Hellaa kosken tyyliin. Ja pakko oli yöllä mennä tietosanakirjalle ja katsoa Aaro Hellaa koski. Ja näppisä poltti.
0: Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykkeessä tänään näyttelijä Vesa Vierikko. Tuossa aiemmin puhuttiin vähän noista ryhmäteatterin ajoista ja ryhmäteatterin porukalla teitte myös sitten erään ohjelman, joka vähän ravisteli ehkä suomalaista TV-viirettä, eli Tabu 86 ja 87. Minkälaisia muistoja sulla jälkikäteen noin Tabun tekemiset herättää?
2: Siitä mulla on niinku oikein hyviä muistoja. Niitä oli kiva tehdä, kun niitä sain itse rustailla ja meillä oli hyvin vapaat kädet, että maikkari oli hyvin myöntyväinen, että ne teki välillä meille kanapukuja yötä myöten siellä, kun pyydettiin. Niin siinä mun mielestä niin kuin kulminoitui sen hetkinen yhteistyön tulos, että siinä pääsin niin kuin loistamaan ikään kuin sillä. No, me oltiin 6-7 ja teatterikoulun aikana niin kuin treenattu kimpassa tekemistä melkein 10 vuotta. Niin siinä se niin kuin mun mielestä viihteen puolessa huipentuu. Että nehän on, en mä niitä nyt ole hirveästi katsellut, mutta joitain, niin ne, suurin osa niistä kestää aikaa edelleenkin. Että ne on niin kuin ajattomia aiheita. Ne on vähän niin kuin Shakespeare. Ne aiheet on semmoisia, että ne on ikuisia. Mm. Niin ne monet viihdeohjelmat vanhenee. Et niitä ei 10 vuoden kuluttua katso sikakaan. Sika voi katsoa, jos sillä on telkkari.
1: Niin toisaalta nyt ajatellaan, että siitä on 40 vuotta, kun ne tehtiin, niin jopa mulla on yksi tietty pätkä mielessä siitä, kun sä ihmettelet biodynaamisesti viljeltyä porkkanaa, niin tällaiset pikkujutut on jäänyt mieleen. Tabuhan toisaalta, sehän aika paljon myös jakoi mielipiteitä, ehkä just sillä, kun se oli vähän erilainen ohjelma. Itse ajattelen jotenkin, että se 80-luku oli sellaista suomalaisen sketsiviihteen kulta-aikaa. Minkälaisia ajatuksia sulla on siitä, että missä sketsiviihde meni silloin ja missä ehkä nykyisin? Onko sitä enää olemassa?
2: No ei nykyään ole, ei tällä hetkellä, ei mun mielestä, ei ole niin kuin sketsiviin, että ne on niin kuin improvisaatio juttu, mutta sen ajan siis MTV, joka toimi sillä periaatteella, että ne myy, niin kuin tuottaa ohjelmia ja sitten myy mainosaikaa sinne ohjelmien väliin. Eli se oli se niiden rahatulon lähde, tämä mainonta, kun se on mainos TV. Niin kun eka Tabu oli tehty ja sitten se näytettiin, kun niillä oli tämmöiset markkinoijat maikkarilla, jotka sitten myyttä tähän ohjelmaan me nyt myytäisi teille mainosaikaa. Niin ne kieltäytyi, että hei, tämä on niin huono ohjelma, että hei, kehtaa näyttää tätä asiakkaille. Tämä on ihan paskaa. Mm. Tämä oli se niin kuin ilmapiiri, että minkälaista viihde pitää olla. Se parempi myöhään ja Pentti Siimes ja Ritva Valkama, ne oli silloin, ja sitten joku älyvapaa palokunta, ja et se on oikeaa viihdettä. Mm-hmm. Ja tämä Tabu on ihan perseestä. Sitten me jouduttiin puhutteluun. Päivi ja Pyysalon eteessä me mentiin hatut kourassa, me sovittiin, että mennään riviin siihen, ollaan niin kuin koulupojat, ja hävetään hirveästi, että me on tehty niin huono. Pyysalossa naurattiin sanoa, että lopettakaa nyt tänne. Että kirosanat pitää peittää ja Peteliöstä enemmän kuvia ja Heiskasta, kun ne oli siinä Yleisradion tuottamassa velipuolikuussa. Pepe sanoi, että hän tulee mukaan tähän Tapuun sillä ehdolla, että hän saa naamioitua niin, että ei kukaan tunnistaa häntä. Ja hän ei ole mikään keskushenkilö siinä, joka tietysti sopi meille. Joo, niin että ilmapiiri oli viihteen osalta silloin tämmöinen. Että sen vastaanotto oli, mutta se voitti sitten kuitenkin 2 venlaa 2 vuonna, joka taas sitten kertoo, että ilmapiiri oli vaihtumassa ja niin kuin viihteen ja huumorinkin suunta oli vähän muuttumassa. Että me päätettiin, että Tabut tehdään niin, että ne on oikean oloisia ihmisiä ja ne viedään tuonne pois studioista ja viedään ne tuonne kadulle. Eli niiden pitää olla niin kuin katuuskottavia tai juuri katuuskottavia. niin se oli siihen aikaan niin kuin uutta, jota sitten Studio Julmahuvi ja niin kuin, että nehän rupesi sitten tekemään kanssa sitä, ne viedäänkin ulos nämä jutut.
1: Joo, totta.
2: Pois studioista.
1: Eli muutitte suomalaista viihdettä joka tapauksessa?
2: No kyllä, näin voi sanoa. Kyllä se oli semmoinen niin kuin käänteentekevä. Se oli niin kuin ensimmäinen tämmöinen viihdeohjelma, jossa oltiin yli puolet ajasta koko aika ulkona.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Veveks, veveks, veveks, veveks.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Jatketaan nostalgian sykettä näyttelijä Vesa Vierikon kanssa. Vesa, sä oot elokuvissa esiintynyt sieltä jo aika lailla uran alkuajoista asti. Onko sulla joku, tämä on ehkä vaikea kysymys, en tiedä onko reilukaan kysymys, mutta onko sulla joku sellainen rooli, mikä on jäänyt omaan mieleen erityisen rakkaan?
2: No noin Parikan Pekan kanssa ja Iäksen Matin kanssa on tullut tehtyä juttuja, joista on niin kuin jäänyt niin kuin erityisen hyvä maku suuhun, tai mihin se jääkään, mutta katsastus, joka oli selvä jo tehdessä, että tämä ei tarvitse muuta kuin tehdä. Ja sitten Parikan Pekan kanssa Pohjanmaa ja Talvisota. Pohjanmaassa näyttelin lappalaista poliisia tai poliisia Lapista. Mm. Se Matero nimeltä.
1: Joo, konstaapeli Matera taisi olla.
2: Joo. Ja semmoinen, joka oli helvetin taitava konekirjoittaja ja ATK-oppinut. Ja yli innokas lentäjä, lasit nahkatakki ja tsuikka. Ja Parikan Pekan kanssa Pekka sanoi, että mä haluaisin, jos siellä oli kohtaus, jos se ottaa aseen esiin, että voisiko se pyöritellä sitä. Oli niin kuin länkkäri. Pekka sanoi, että loistava idea, joo, ilman muuta voi. Sitten ongelma oli vaan se, että eihän siihen pääse länkkäriin, kun Suomessa poliisi oli pakollisena, että se kotelo on semmoinen, mikä on niin kuin napilla.
1: Joo.
2: Vittu se, mutta kyllä mä pyörittelin ja se käytettiin. Olen saanut pyssyä pyörittää. Joo. Matin kanssa tehtiin TV, niin kuin Yleisradion TV. Ne ei ole täysmittaisia elokuvia, ne on niin kuin TV-elokuvia. Niin niitäkin oli, Matin kanssa on kiva tehdä töitä, me ollaan tehty paljon. Ja Parikan Pekankin kanssa ehtiin tehdä paljon, mutta Pekka perkele kuoli. Niin ei sen kanssa enää voi tehdä.
1: Nyt on vähän hiljaisempaa. Toi varmaan näyttelijälle on kuitenkin myös aika kiva, että saa tuoda noita omiakin juttuja niihin esiin. Ei se tietysti ihan kaikkiin elokuviin varmasti sovi, mutta silloin kun se sopii.
2: Joo, eikä kaikille ohjaajille ei sovissa. Mm. Niin. Mutta nämä Matti ja Parikan Pekka, Matti on ja Pekka oli semmoinen, että niitä kiinnosti, että saa tarjota koko ajan ehdottaa, niin sitten jos se menee heidän myllystään läpi, niin se toteutetaan. Ja sehän on näyttelijälle, niin kuin silloin kun se on niin kuin, tämä on mun idea, niin sä rakastat tehdä sitä.
1: No varmasti. No itse asiassa, jos vähän sillain katsotaan isoa kuvaa sun uran suhteen, niin mun omaan silmään sä oot aina ollut niin kuin tosi monipuolinen näyttelijä. Tietysti loistava koomikko, mutta sulla on paljon myös sitten hyvin muunlaisiakin rooleja. Onko sulla jotain sellaista, niin kuin, mikä olisi vielä jäänyt tekemättä? Eli onko sulla jotain tämmöisiä ammatillisia haaveita vielä toteuttamatta?
2: Ei mulla ole. Mulla oli tämmöinen, että joko näytelmässä tai elokuvassa, mutta sit mun mielestä sitten on elokuva tehtykin, niin Knut Hamsunilla on loistava romaani nimeltä Nälkä. Se oli jo parikymmentä vuotta sitten, että tuon mä haluaisin tehdä. Mä olisin laihduttanut itteni todella riuuksi. Nyt mä oon niin kuin eläkkeellä oleva punkero. Se mä olisin halunnut näytellä. Se oli tämmöinen haave, mutta ei kukaan ikinä tarttunut siihen. Sitten mun mielestä joku on tehnytkin siitä, joku ulkomaalainen pölvästi.
1: Kaikkea ne siellä ulkomailla tekee.
2: Niin, saatana.
1: Niin. Mitäs Vesa muuten, mitä nykypäivään kuuluu?
2: Mä täytin just 70, niin mä oon ollut 4 vuotta jo eläkkeellä, mutta mä oon kuitenkin tehnyt töitä ja yrittänyt päästä eroon. Mutta se korona sotki kaiken, että mitä oli sovittu, että tehdään, niin niitä rupesi tippumaan sitten koronan jälkeen, että nyt se tehdään. Niin mä oon niinku roikkunut koko ajan tuossa työssä. Mä oon päättänyt, että mä en enää tee teatterityötä muuta kuin ton Kansallisteatterin tämän toinen tasavalta, joka jatkuu siis, mitä keväällä esitettiin. niin se jatkuu vielä ensi syksyn jouluun asti. Ne teatterityötä mä en sitten enää rupea tekemään niin kuin näytelmää, joka pyörii vuoden tai puolitoista tai kaksi. Niin mä en sido itseäni semmoiseen. Niin muuten, jos joku tarjoaa jotain, niin mä vakavasti aina suhtaudun ja mielelläni teen kaiken näköistä muuta. Mutta nyt mä olen mökillä ja mä muutan tänne vähän enempikin olemaan. Ja tässä mä nyt remontoin vuonna 1920 rakennettua hirsimummon mökkiä. Niin sitä nyt laitetaan juuri parasta aikaa tai laitan velipojan kanssa seiniä kuntoon siitä. Ja niin mä oon kankasalalainen. Kankasala, niin kuin Kankasalla sanotaan.
1: No niin, kyllä.
2: Niin mä oon täällä kesät ja tää on talvi asuttava, että kyllä mä oon täällä talvella nyt paljon. Ja varsinkin kun mä pääsen sitten teatterista eroon, niin mikään ei pidättele mua Helsingissä.
1: Se on hyvä, että pääset sieltä tänne oikean sivistyksen pariin.
2: No niin, kato, Tamperehan on muun kuitenkin. Mä oon käynyt kansakoulun ja oppikoulun Tampereella. Eli mä 6-vuotiaana muutin Tampereelle Lappeenrannasta tai sieltä päin. Ja sitten menin teatterikouluun 19-vuotiaana. Niin mä oon sen koko tärkeän kehitysvaiheen, missä kaikki pillut ja muuta alkoi vähän kiinnostaa, niin ja tissit, viettänyt Tampereella.
1: No ei se ole ihme, että miehestä tuli menestynyt näyttelijä.
2: Joo, kyllä, ei ole ihme.
1: Hyvä, Vesa Vierikko, suuret kiitokset, että ehdit siitä näyttelijä.
2: Joo, kyllä, ei ole ihme.
1: Hyvä, Vesa Vierikko, suuret kiitokset, että ehdit siitä mökin remontoinnin

Sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistä.

0: lähetystöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön!
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
3: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

Kesä Donna oli Donna Summer siinä ja Bad Girls. Tällä tunnella on aika jättää kaupungin pölyt jaloista ja lähteä maaseudun rauhaan, nimittäin meillä on luvassa Heinäpellon laidalla niminen ohjelmasarja. Ja tällä kertaa katseet kääntyvät Oriveden suuntaan ja Ponimaan eläin- ja elämyspihaan. Mistä oikein on kysymys, mikä paikka tämä on ja mitä kaikkea nähtävää ja koettavaa siellä on, niin siihen saadaan vastaus tämän tunnin aikana heti. Teemu Roivaisen jälkeen. Teemulta kuullaan nyt kappale nimeltään Edeniin.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Tänään vähän sateisempaa kesäpäivää vietetään Orivedellä Eräjärvellä ja tänään vierailukohteena on eläin- ja elämyspiha Punimaa. Terhi ja Jari Palomaa, kertokaa vähän tarkemmin, millaisesta paikasta on kyse.
2: Punimaa on tämmöinen eläin- ja elämyspiha. Ennen tämä oli hyvin hevospainotteinen, mutta mennyt jatkuvasti vähän siihen suuntaan, että on enemmän niin kuin elämyksiä eläinten kanssa ja sitten kaikenlaisia nähtävyyksiä tässä pihamaalla.
1: Kuinka sä, Jari, luonehtisit Punimaata?
3: No justiin näin, niin kuin rakas vaimo Terhi sanoi, että tämä on Suomen hienoin eläinpiha. Näin on monet asiakkaat sanonut. Että itse on vähän jäävi siihen ottaan kantaa ja kommenttia, mutta on tämä ainakin erilainen. Ei tämmöisiä ole muita. Tämä on ainut maailmassa.
1: No tosiaan nyt kun ollaan täällä radionsa, niin me emme pysty kuvaa välittämään kuuntelijoille, mutta joku saattaa miettiä, että millä tavalla erilainen eläinpiha, niin miten avaisit sitä?
3: Tämä on rakennettu vanhan kansakoulun ympärille. Se on mahdollistanut paljon semmoisia asioita, mitä tämmöisissä niin sanotussa steriileissä eläinpihoissa ei pystytä tekemään, että meillä on vähän joka paikassa jotain, että ne eläimet ei ole niin kuin rivissä omissa karsinoissaan, vaan ovat ja asuvat ja elelevät sitten milloin missäkin. Ja sehän kertoo, ja kun näkee meidän eläimet, niin huomaa, että niitä kyllä myös sitten hoidetaan hyvin. Tämä on vihreä paratiisi.
1: No eläimiä täältä tosiaan löytyy, Terhi. Mitä kaikki eläimiä Punimaa pitää sisällä?
2: Tietenkin ne perinteiset eläimet, eli lampaat, vuohet, ja sitten on alpakat, hanhet, linnut, kanat ja kissat, koirat. Niin varsinaisia mitään harvinaisuuksia ei olla hankittu, koska niiden hoitaminen on sitten sen paljon, niin paljon vaikeampaa, että pysytellään nyt vaan näissä perinteisissä.
1: No tämä paikka on tosiaan ennen ollut vanha kyläkoulu, mutta missä kohtaa te olette, Terhi ja Jari, tulleet sitten tänne ja lähteneet tekemään uutta elämää talolle?
3: No tähän on se hyvä vastaus, mitä mä oon käyttänyt samaan kysymykseen ennenkin. Terhi, kun sai eron ilkeästä miehestään, niin hän lähti hyvän miehen perään tänne Pirkanmaalle ja sitten päädyttiin hankkiin. Tämä on itse Tampereelta ja Terhi Etelä-Suomesta. Niin hommattiin tämä tarkoituksena pitää vähän hevosleirejä ynnä muita ja niitä pidettiinkin aina viime vuosiin asti. Mutta sitten kun eläinrakkaita kun ollaan, niin niitä eläimiä rupesi siunaantumaan vähän enemmän kaiken näköisiä, niin sitten ajateltiin, että jos ne eläimet näin kesäaikaan sitten tienaavat myös omat ruokarahansa, että avattiin eläinpiha joskus 15 vuotta sitten ja kyllä meillä on täällä lystiä ollut.
1: Kuinka sä, Terhi, näet, miten tämä paikka on muuttunut näiden vuosien saatossa?
2: No lähdettiin liikkeelle aikamoisesta joukosta poneja ja sitten kissat, koirat tosiaan. Mutta sitten mulla, kun on tuommoinen kauhea into noihin vanhoihin tavaroihin, niin sitten niitäkin alkoi kertymään pihalle ja taloon ja sitten niitä alettiin hyödyntää niin kuin yleisölle, että saatiin tätä sitten viihtyisämmäksi ja vähän erilaiseksi. Niin sittenhän niitä on tänne kertynyt. Niistä on sitten rakennettu tämä pihapiiri. Varsinaista suunnitelmaa ei ole ollut ikinä. Ollaan menty vähän niin kuin intohimon viedessä sinne ja tänne ja tonne. Ja nyt tämä on tämmöinen, ollut nämä kaikki vuodet ja jotain uutta täällä on niin kuin tänä vuonnakin. Ja kiva, kun meidän asiakkaat yleensä aina palaa takaisin, ketkä viime kesänäkin on ollut ja on vakioasiakkaat ja uudet tulee sitten myöskin mukaan. Niin se on. Tämä on ollut aikamoinen matka meillä.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
2: Vevex.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
6: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Heinäpellon laidalla ollaan tänään Orivedellä ja Eräjärveltä löytyy elämys- ja eläinpiha Ponimaa. Tässä kun pihapiirin tulee, niin huomaa kyltin, jossa lukee Ponimaa, mutta myöskin villakaos. Mitä se pitää sisällä?
2: No villakaos on tämä vanha koulurohjo, mikä tässä nyt sitten on meidän koti. Ja mä nyt silloin kun tänne muutin, niin varmaan ymmärtänyt, että paljonko 884 on, mutta nyt mä sen kyllä ymmärrän. Se on kyllä täynnä kaikkea. Villakaos varmaan sen vuoksi, että tämä on semmoisessa somassa kaauksessa koko ajan tämä meidän koti. Ja muuttuu koko ajan. Ja tavaraa tulee ja tavaraa menee. Ja sitten se on se intohimo siihen sisustamiseen. Välillä esitellään yleisölle tätä, mutta harvemmin.
1: No kun tuosta porteista saapuu sisään, niin mitä kaikkea tästä pihapiiristä, Jari, löytyy?
3: No tietysti nämä edellä mainitut eläimet. Sitten on silmälle iloja vähän joka puolella. Nyt en jaksa niitä yksilöidä tai en osaa yksilöidä, mutta kun tämän talon kiertää, tämähän on siis hyvin kompatti piha, että täällä ei tarvitse vaeltaa satoja metrejä, vaan kiertää talon, niin löytää aina uutta. Sitten pitää kyllä kiertää toiseen kertaan, että
2: ja
3: löytää
2: toiseen
3: lisää
2: suuntaan.
3: Uutta.
2: Niin sitten sit siitä saa jonkunnäköisen käsityksen.
1: Kun te avasitte tämän Ponimaan, niin jännittikö te teitä yhtään, että miten ihmiset ottaa teidät vastaan, kun tosiaan kyse ei ole ihan tavallisesta eläinpihasta?
2: No ei meitä oikeastaan ei jännittänyt. Me oltiin täällä muutettu tänne. Alettu laittaa tätä, ei me vielä tiedetty oikein mihin suuntaan. Todettiin aika äkkiä, että ei se pelkkä ratsastustoiminta täällä, että se on kesäisin vaan. Ja samahan tämä eläinpihakin on, mutta siis niin kuin mä sanoin, niin tämä meidän yksi asiakas sanoi hyvin, että suunnittelitko sä tehdä tästä tämmöisen vai tuliko tästä vaan tämmöinen? Niin joo, se pitää paikkansa, että ei juurikaan sen kummempia suunnitelmia, että tämmöinen tästä nyt tuli.
1: No millainen on täydellinen kesäpäivä Ponimaassa?
3: Se on perinteinen 150 asiakasta, mikä meille riittää per päivä. 20 astetta lämmintä, pilvipouta. Siinäpä ne elementit.
2: Eikä sadetta.
3: Pilvipouta, niin. Siinähän se joutuu.
2: No niin.
1: No miten se yrittäjien kannalta, jos ajattelette niin kun tätä kesää, niin onko se teille tärkeää, että joka päivä tulee se 150 henkeä vielä?
3: Ei toki. Nyt heitin vähän numeroita niin ja näin, mutta kesä se, mitä ollaan auki, niin toivotaan, että väkeä käy. Ja tietyt tavoitteet on sille kesälle, mutta meillä tietysti on tässä vähän muutakin elinkeinoa samalla, niin se ei ole se ainoa tulolähde, se eläinpiha, että sen takia sen pystyy pitämään aika rennosti auki, että nythän meillä on jo muutama vuosi ollut käytäntö, että jos on kovin sateinen ilma, niin se ilmoitetaan Facebookissa ja Googlessa, että portit on sinä päivänä kiinni, että sen nyt kaikki ymmärtää, että ei tänne kukaan sateella lähde, ja jos joku lähteekin, niin ei meidän kannata tuossa odotella niitä lähtiöitä, vaan tulevat sitten, kun on poutapäivä, niin uudestaan.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: No tänään ollaan poissa kaupungin meluista ja pölystä ja tosiaan Orivedellä Ponimaassa vieraillaan. Terhi ja Jari Palomaa, millainen se tavallinen kesäpäivä teillä on?
2: Tavallinen kesäpäivä on sellainen, että aamulla hoidetaan piha ja katsotaan, että kaikki on kunnossa. Haravoidaan, siivotaan ja toivotaan, että ei sada, toivotaan, että ei ole kauheata hellettä. Niin siitä se sitten lähtee se hyvä päivä. Ja ne kurimmat päivät on tietysti se kaatosade ja sitten mahdoton helle. Mm. Mutta hyvä päivä on sellainen, kun on hyvä ilma. Tulee mukavia asiakkaita, uusia asiakkaita, vanhoja tuttuja moikkaamaan. Niin siinähän se sitten varmaan onkin.
3: Eihän meillä käykään muuta kuin mukavia asiakkaita.
2: No niin.
3: Tässä vuosien varrella, että jotenkin on jalostuneita.
2: Jalostuneita Ponimaan ystäviä. Mm.
3: Mutta se on tosiaan aamulla menee aina se 2-3 tuntia, kun laitetaan, keräällään vähän koiran kakkoja, koska koirejakin on paljon, ja siivotaan tarhat ja
2: vaihdetaan vedet ja
3: hoidetaan. Ensisijaisesti hoidetaan eläimet, sitten saatetaan juoda kuppikahvia ja sitten
2: pannullinen kahvia.
3: Niin. Mm. Sitten vaan pidetään se eläinpiha auki, se mitä on, ja sitten se ehtoolla sama rumpa, ei ehkä niin intensiivisesti, mutta hoidetaan ne eläimet vielä ja sitten nautitaan keskenämme yhdessä olosta täällä.
1: Niin, ymmärsinkö oikein, että te asutte täällä?
2: Mm.
3: Kyllä. Asutaan täällä. Sitähän monet asiakkaat kysyykin, että missä te talvet olette? Missä eläimet on talven? Niin ne vähän saattaa olla huulipyöränä, kun vastataan täällä. Täällä me kaikki ollaan. Että meillä on kaikki eläimet semmoisia, mitkä kestää Suomen talveen ja vähän aremmat eläimet, jokut afrikkalaiset kääpiövuohet, niin niillä on lämmitetyt tilat sitten tuolla noissa talveissa.
1: No tämä Eräjärvihän on muun muassa viime vuonna palkittu vuoden pirkanmaalaisena kylänä ja tänä vuonnakin taidettiin saada kunniamaininta sitten valtakunnan kyläverkostolta. Millainen paikka tämä on asua, elää ja yrittää?
2: Vaikea. Ei ole helppo paikka.
3: No ei kai mikään paikka ole helppo, mutta kyllä täällä pärjää.
2: Mm.
3: Käyttäytyy kohteliaasti, niin kuin me ollaan käyttäytynyt tähänkin asti, niin täällä pärjää. Mutta kyllä meidän asiakkaat, ei ne tietenkään tule ihan tästä lähiympäristöstä. Sehän on se suomalainen mentaliteetti, että ei me viedä naapurille rahaa. Kyllä meidän asiakkaat tulee pääsääntöisesti muualta Pirkanmaalta ja muualta Suomesta.
2: Täällä on paljon kesämökkiläisiä ja paljon sitten semmoisia ohikulkijoita, jotka pysähtyy. Vaikka me ei nyt olla minkään valtatien varressa, niin me ollaan yllättävän hyvin päästy siihen asemaan, että meidät on löydetty. Saadaan olla niin kuin iloisia siitä.
1: Mm.
2: Onneksi on some.
1: Kyllä.
2: Kiitoksia some. Niin.
1: Niin, ja sitten kun tuolta kun lähtevä Koriveden keskustasta tänne päin ajelee, niin kyllä tällainen kaupunkilainen viihtyy oikein mukavasti tuolla raitilla ja on tientukkeena, kun katselee joka puolelle ja ihastelee.
2: Niin, joo.
3: Joo, maisemathan täällä on upeita, tai itse niihin on vähän jo turtunut, kun niitä näkee päivittäin, mutta silloin alkuun, kun katselin uusin silmin, niin on ne upeat maisemat täällä Oriveden seudulla.
1: Mutta jos ajatellaan tämmöisiä kotieläinpihoja ja eläinpihoja, niin Pirkanmaallakaan niitä ei määränsä enempää ole loppuviimein. Sastamalasta löytyy jonkun verran.
2: Ja Sastamalasta löytyy tämä iso kiviniitty. Ja
3: aina tulee jotain pieniä sinne tänne, mutta kyllä ne monesti ne sitten varsin äkkiä loppuukin, että ei tämmöisiä, jotka on vähän pidempään ollut, niin ei meitä kai ihan hirveästi ole.
1: Mm. Niin kuinka teidän asiakkaat sitten näkee, kuinka tärkeänä, että pääsee näkemään läheltä niitä eläimiä?
2: Kyllä se tärkeää ihmisille on, että just saisi koskea ja näkisi niiden niin kuin päivittäistä elämää tässä. Niin kyllä se tärkeää on, ja lapsille se on tietenkin aina semmoinen elämys, koska eihän noita eläimiä nyt ole ihan tuossa noin joka nurkalla vaan. Vaikkakin kyllä eläinpihayrittäjiä tulee jatkuvasti, mutta niitä sieltä toisesta päästä niin kuin tippuu koko ajan pois. Tämä ei ole helppo laji. Meillä on hirveän tiukat säädökset esimerkiksi. Mm. Että tota, et me, ei olla, niin kuin me ei voida elää kuin elopellossa suoraan sanoen, vaan tota, tässä on tiukat säännökset ja koko ajan tiukkenee. Ja se muun muassa sitten kaataakin eläinpihoja aika paljon.
3: Lakia ja kuria noudattaa ennäkin niin, täällä niin, elämme. Kyllä.
1: Saako muuten Ponimaalla koskea eläimiin?
3: Saa.
2: Kyllä saa, joo. Joo, ja eikä meillä ole.
3: Jos eläimet on ihan siinä aidan vieressä, meillähän ei enää aikanaan silloin, kun aloiteltiin niin useita vuosia. Meillähän esimerkiksi minipussu tuli vapaana täällä.
2: Ja aasit.
3: Ja aasit kuljeskeli vapaana täällä piha-alueella. Ja ne oli hirveän suosittuja, mutta sitten tuli näitä afrikkalainen sikaruttoepidemia vaara, mikä rajoitti sitten esimerkiksi minipossujen tai ylipäätään sikojen elinoloja. Mutta kyllä meillä saa. Koiriahan meillä on jostain kumman syystä, kun niitä on siunaantunut aika paljon, niin koirat on varsin suosittuja lasten keskuudessa, että joskus on mietitty jopa sillä tavalla, että ei me tarvitsisi mitään muita eläimiä kuin koiria tuohon pihalle, kaunis päivä, niille on levitelty siihen mattoja, lapset tulee siihen silitteleen koiria ja koirat nauttii ja lapset nauttii.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Vähän sateisempaa kesäpäivää on tänään jo ehditty viettää elämys- ja eläinpiha Ponimaalla. Ja Terhi ja Jari Paloma on tässä jo Ponimaata esitellytkin meille. Mutta kuuntelijoissa on varmasti niitä, jotka ei koskaan täällä aiemmin poikenneet. Niin miksi tänä kesänä kannattaa ottaa kohteeksi Ponimaa?
2: No se on rehellisesti sanottuna se, että tämä on todennäköisesti Ponimaa viimeinen kesä. Me ollaan jo, tai vaimohan on ikinuori, mutta ikää sen verran, että nyt täytyisi jo meidänkin kohdakkoin päästä eläkkeelle. Että näillä näkymin, jos ei mitään mullistavaa tapahdu, niin on ehkä se viimeinen, niin kannattaa tulla käymään.
3: Se on paljon mahdollista, että viimeinen kesä on, ja siihen vaikuttaa myös hirveän paljon se, että meidän eläimistä suurin osa on syntynyt täällä meillä. Ja ne on iällä jo. Ne on tosi iäkkäitä eläimiä tällä hetkellä. Ja ei ole tullut aikeeksi niin kuin hommata sitten uusiakaan, vaan että mennään näillä. Mutta tosiaan niin yritetään pitää näille tämmöinen kiva kesä ja katsotaan sitten siitä seuraavasta.
1: Huomaa ja ymmärtää, että sitä yrittäjä herkistyy, kun tiedostaa, että tämä saattaa olla viimeinen kesä. Miltä se tuntuu se ajatus, että sitten 27 ei ovet, portit avaudu enää vieraille?
2: Jos saan olla itselleni ja kuulijakunnalle varsin rehellinen, niin onhan se vapauttavaa. Että jos pääsis yhden kesän nauttii itsekin tästä pihasta. Ihan sillä, ettei tarvitsisi miettiä, että mitä laittaa päälle.
1: Varsinkin ihan täydellisinä kesäpäivinä.
2: No kyllä, nimenomaan.
3: Joo. Mä oon nyt kertaalleen itkenyt hevostelun loppusuoralla, luopunut niistä, luovuttiin niistä kesäleireistä. Meillä iäkkääksi tuli hevoset ja olisi sitten jouduttu hankkimaan uusia. Ja sitten siihenkin on tullut tosi paljon siis kaikennäköisiä säädöksiä ja koko ajan kanssa ne myös pahenee. Niin mä oon neitkut itkenyt. Ja varmaan itken sitten nämäkin itkut tässä, että on se kova paikka. Mä oon 37 vuotta tehnyt eläinten kanssa töitä. Että aikaisemmin ystävättären kotieläinpihalle ja sieltä sitten ponnistanut tähän omaan ympäristöön, niin on joo, kova paikka.
1: Mutta on sitten käynyt täällä aiemmin tai ei ole käynyt, niin tänä kesänä kannattaa suunnata Orivedelle Ponimaahan. Mistä löytää kaikkein parhaiten tiedot, koska te olette auki ja miten tänne löytää?
2: No, kaikkihan ei käytä Facebookia, mutta se on. Sitten meillä on www-sivut ponimaa.fi ja Google kertoo aukioloajat päivittäin. Kun mainitsin jo niistä sadepäivistä, niin siellä on kyllä sitten Googleen tieto aukioloajoista ja se nyt varmasti ehkä suurin osa ihmistä osaa käyttää, jos ei ole Facebookissa, niin googlettaa Ponimaan, niin eiköhän ne sieltä tule ne tiedot esiin. Mutta Facebook on se yleinen. Ei me ole käytetty enää 10 vuoteen minkäänlaista muuta mainontaa, muuta kuin sosiaalista mediaa, ja se on ollut aika hyvä. Tai sanotaanko näin, että meille riittävä.
1: No jos sitten lähtee tulemaan tänne päin, niin antakaa semmoiset hyvät ajo-ohjeet, ettei tarvitse ottaa Google Mapsia päälle.
2: Joo, niin pitkälle, kun asfalttitietä riittää ja sitten 3 kilometriä soratietä.
3: Ja sitten jos tulee maailman reunalle, niin tipahtaa alas siitä.
2: Meillä perinteisesti tulee, jos Orivedeltä ajaa Eräjärven suuntaan, niin noin 1,5 kilometriä ennen Eräjärven kirkkoa, tai jos tulee toista suunnasta, niin 1,5 kilometriä jälkeen tien vieressä on iso kyltti, mikä opastaa perille. Siellä on Ponimaa ja nuolet ja poninkuvia ja niin poispäin. Se on semmoinen traditionaalinen kyltti, että kylälläkin ihmiset sanoo, että jaa, se on kesä nyt, kun se kyltti ilmestyy paikalle. Mutta kyllä tänne osaa. Vähän tuntuu joskus monestakin autoilijasta, että eikö tämä tie lopu koskaan, koska ollaan perillä, mutta kyllä me täällä ollaan. Ei, mekin osattiin tänne, niin kaikki muutkin kyllä varmasti osaa.
3: Niin ja sitten kun asuu tälleen vähän täällä maailmanlaidalla, niin moni sanoo, että se on kuitenkin kiva toi matka ja meidän maisemat. Mä luulen, että se matka on yksi osa myöskin tätä kaikkea.
2: Kannattaa kitua autossa, jos on ilmastointi rikki ja on vähän lämmin, niin. Tämä palkitsee sitten. Kannattaa kitua autossa, jos on ilmastointi rikki ja on vähän lämmin, niin. Tämä palkitsee sitten. Meillä on kesäkin.

0: niin tulee radio sun.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
9: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
10: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla.

0: Golf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
0: Tule tutustumaan. Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi. Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
3: Suru saapui varkaan lailla, marraskuinen aamunkoi.

0: Sun radion kuuntelijat ovat jälleen puhuneet ja äänestäneet sun suosikit top 20 listan uuteen muotoon. Tämä oli listan sieltä 20. Onni Kivipelto vieläkin pyörii maa. Viime viikosta Onni joutui 4 pykälää luopumaan asemistaan, mutta säilyi sentään listalla tosiaan siellä 20. Mun nimi on Kimmo Hoivassilta. Tämänkertainen sun suosikit lista mennään meikäläisen johdolla. Tosin kuuntelijat tämän ovat äänestäneet. Radiosun.fi on osoite, jossa lista-äänestys pyörii. Ja ensi viikon listaa voi sitten toki äänestää, mutta nyt käydään läpi nuo kaikki 20 kappaletta ja soitetaan vielä muutama muukin laulu, jotka ovat ehdolla sitten ensi viikon listalle. Pieniä muutoksia, itse asiassa aika isojakin muutoksia tämän viikon listalla on tapahtunut. Silmään pistää se, että parikin kappaletta, itse asiassa 3 kappaletta on ottanut valtavia harppauksia ylöspäin. Ja toki se tietää sitten muutamalle muulle vähän pudotusta. 2 uuttakin tulokasta listalla on. Ja ensimmäinen näistä tulokkaista löytyy sieltä 19. Pistetään se seuraavaksi soittoon. Kyseessä on Jarkko Ahola ja Elämänvoima.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

Elämän voima, Jarkko Ahola siinä äänessä. Tämä laulu oli siis ensimmäinen tämän viikon kahdesta uudesta tulokkaasta, joka on sun suosikit listalle noussut. Siellä 19 oli tämä Jarkko Aholan kappale. Sieltä 18 löytyy muun muassa tuolla Aitoon kirkastusjuhlilla viime viikon loppuna esiintynyt Mirella. Hänen kappaleensa on nimeltään Kaikki vielä edessä ja viime viikosta asemat vähän heikkenivät, nimittäin 6 pykälän tiputus viime viikosta, mutta listan siellä 18, Mirella ja Kaikki vielä edessä.

Kaikki vielä edessä, sanoi sinä Mirella, sun suosikit listan sieltä 18. Siellä 17 on niin ikään laulu, joka on vähän menettänyt asemiaan viime viikosta. Peräti 10 pykälän pudotus koitui tällä kertaa Einille. Laulu on nimeltään Oi mikä voima, ja tällä kertaa se voima riitti listan siellä 17.

0: Siellä 17 kantoi tämä voima, kun Eini lauloi, oi mikä voima. Kohta jatketaan listan sieltä 16, josta löytyy toinen tämän viikon uusista tulokkaista. Siellä 16 ylsivät Vesala ja Olavi Uusivirta. Heidän duettonsa on nimeltään Kipeä ja se soi tuossa pienen katkon jälkeen.
1: Radio Sun.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
16: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
15: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
16: Tule tutustumaan.
17: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustatalo Juurikivineuvotteli kotimaisen norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehentie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
15: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

Tämä oli siis toinen listaviikon uusista tulokkaista. Vesalan ja Olavi Uusivirran kappale Kipeä, listan siellä 16. Otetaan tähän väliin yksi laulu, joka listalle on pyrkimässä. Saa nähdä, riittääkö sitten ensi viikolla suosio, että mukaan pääsisi. Siihen voit sinäkin vaikuttaa, kun käyt äänestämässä osoitteessa radiosuun.fi. Mutta uutena tulokkaana listalle pyrkii vanha konkari Kaija K. Kanarian lintukappaleellaan.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivari.
2: On se.
3: Mori Tonki.
2: Moro.
3: Yksi hervantalainen suttura totesi, kun sieltä kysyttiin, että mites siellä mökillä meni, että juu, vettä tuli ja aisaa.
4: Pispalalainen jotestilaulaja Mikko Alatalo lukee aina junareissuilla tätä Vihtori Huukon janskankielistä kirjaa Les Miserables, että näyttäisi vähän viksummalta. Sano, että on se vaan juman kautta sitten tylsää hommaa kerta. Eihän hän ymmärrä siitä sanaakaan. Mutta kun ei kehtaa lukea mitään seiskapäivää taka seuraa taka mitä näitä on kaikkia.
3: Les Miserables. Niin se on se Les vittettä.
2: Musikaalikin.
3: Olkkonen osaa imitoida piru hyvin Tapani Kanesaa. Jaa. Se laulaa vaan, että ei itketä lavantaina, ei viittitä murjottaa ja ajaa sitten merisulla 190 tutkaa.
2: Se on ihan kuin Tapani
3: Kanesa.
2: Ei, no.
4: Helsinkiläinen näyttelijä Markku Toikka on todennut, että tämän aikoinaan hyvinkin suositun tantuppikomiikan suosion lasku on nykyisin jo selkeästi näköpiirissä havaittavissa. Itsekin kaikki ehtoot mikrofoni kädessä siellä tyhjällä lavalla yksistään hölpöttävä Toikka muistaa, kuinka ne hänenkin esityksensä meni yleisöön ja nauratti niin perihan asti joskus kymmenkunta vuotta sitten. Mutta nykyisin ei tantuppijutut enää mene läpi eikä naurata ketään, ja se on Toikan mielestä tosi ihmeellistä. Meinaan, kaikki nämä vuodet hän on joka ehto, joka paikassa ja aina kertonut ne tasan samat jutut, niin että mikä nyt on sitten, että onko yleisö tullut jonkeliksi vai ei, mikä ne on?
3: Porukkaa. Hyviä juttuja ne on. Ei. Ja lopuksi sitten seuraa visastakin visasempi filosofinen kysymys. Tarkkana. Jos lähtee Amazon edestä ajaan ilman kypärää ihan kumpaan suuntaan vaan, niin kuinka pitkälle pääsee ennen kuin poliisit yleensä toppaa?
2: Niin.
3: No niin, se on moro.
2: Morit onkin on hyvä, että toppaa. Jumala.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

Sun suosikit listalla ollaan ennätetty sijalle 15, josta löytyy tämä Ystävä-niminen kappale. Asialla oli ilta. Viime viikosta tosin tiputusta tuli 6 pykälää. Samaiset -6 otti takkiin myöskin sieltä 14 löytyvä Jenni Vartiainen. Laulu on nimeltään Joku, johon nojata.

0: ajata.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
6: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
7: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
8: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
7: Miksi?
8: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
7: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
9: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
10: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tarpeeksi kohtaloa. Meiju Suvas lauloi siinä. Tämä laulu löytyy sun suosikit listan sieltä 13. Aivan kuten viime viikollakin, eli Meiju Suvas on asemansa vakiinnuttanut ainakin tämän lyhyen otannan perusteella. Mutta jatketaan listaa eteenpäin. Sieltä 12 löytyy Laura Voutilainen. Toinen sinä kappale on pari pykälää viime viikosta joutunut antamaan periksi, mutta ihan kunniakas sijoitus 12.

Sijalle 12 kantoi siis Laura Voutilaisen suosio tämän viikon Sun suosikit -listalla. Toinen siinä oli kappale nimeltään. Eteenpäin kun mennään, niin sijalle 11 on tippunut viime viikosta peräti 7 pykälää Emman ja Matildan kappale Älä mee.

Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.

0: Sissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin kuin sinulle sopii.
0: Tule tutustumaan. Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

ensi viikosta alkaen. Pääseekö se sinne, niin siihen voit sinäkin vaikuttaa. Äänestys löytyy osoitteesta radiosuun.fi. Mutta tämän viikkoista sun suosikit listaa, kun jatketaan, niin voidaan todeta, että ollaan jo päästy siihen pisteeseen, että 10 parhaan joukkoon jatketaan ja sieltä 10 löytyy Portion Boysin ja Komiat yhtyeen yhteispeliä. Laulu on nimeltään Koko Suomi tanssii.

Koko Suomi tanssii, Portti on pois ja Komiat oli siinä äänessä ja tämä kappale on sun suosikit listan siellä 10. Aika kyykkäys kyllä tuli viime viikosta, nimittäin peräti 7 pykälää tämä laulu asemiaan menetti. Tässä on nyt, kun listalta on noin ensimmäinen puolisko ja vähän ylikin jo käyty läpi, niin aika isoja pudotuksia ollut, mutta toisaalta se tietää sitä, että on siellä sitten isoja nousujakin luvassa. Kuten vaikkapa tämä seuraava laulu, listan sieltä 9 löytyy Anne Mattila, Tyyntä ja turvaa. Viime viikosta Anne paransi asemiaan peräti 9 pykälää ja on nyt siis listan siellä 9.

Tyyntä ja turvaa tarjoili Anne Mattila. Sun suosikit listan sieltä 9 tämän viikkoisen äänestyksen peruina. Siellä 8 on Turun turipunainen rokkikukko, eli Tommi Läntinen. 3 pykälää viime viikosta sijoitus heikkeni, mutta on edelleen aika kunniakas 8. tuo sijoitus. Laulu on nimeltään Ikinä.

0: Näin Tommi Läntinen ja ikiliikkuja sun suosikit listalla tällä kertaa sijalla 8. Aiemmin tosiaan oli puhetta noista, että aika isoja pudotuksia ja vastaavasti myös isoja nousuja on tehty tämän viikkoisella listalla. Ja ihan kohta jatketaan Robin Packalenin kappaleella 1001 tapaa. Se on yksi näistä viikon kovimmista nousijoista, nimittäin peräti 12 pykälää parani Robinin listasijoitus. Hetken kuluttua soi 1001 tapaa.
1: Radio Sun.
2: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivineuvot oli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
10: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
11: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
12: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
14: Sun suosikit. Top 20. Siellä 7.

1001 tapaa. Robin Pakkaleen lauloi siinä ja viime viikosta peräti 12 pykälää parani Robinin listasijoitus ja se on nyt 7. Listan sieltä 6 löytyy myös laulu, joka vähän paransi asemiaan viime viikosta. Juha Tapion Äiti älä itke nousi 5 pykälää ja sillä yllätään tällä kertaa listan sijalle 6.

Äiti, älä itke, sanoi siinä Juha Tapio. Sun suosikit listan sieltä 6 tämän viikkoisen tulosliuskan perusteella. Eli 5 kappaletta jäljellä listaa, mutta ennen kuin mennään tuonne top 5, niin soitetaan vielä yksi laulu, joka on mukana pyrkimässä mahdollisesti sitten ensi viikosta alkaen uudeksi tulokkaaksi. No, kovin uudesta tulokkaasta ei sikäli voida yhtyeen osalta puhua, että vanhan kunnon SIG-yhtye on ehdolla. Laulu on nimeltään Olen onnellinen.

Olen onnellinen, SIG-yhtye oli siinä äänessä. Ja tämä laulu on siis ehdolla uudeksi tulokkaaksi ensi viikolla sun suosikit listalle. Miellyttääkö laulu? Jos miellyttää, niin käy antamassa sille plussaa osoitteessa radiosuun.fi. Jos puolestaan ei miellytä, niin ehkä sitten voi laittaa niin sanotusti peukkua alaspäin. Mutta lista-äänestys löytyy tosiaan meidän kotisivulta, eli osoitteesta radiosuun.fi. Mutta nyt on aika suunnata sinne top vitosen pariin tämän viikkoisen lista-äänestyksen pohjalta. Ja listan sieltä 5 löytyy Aukusti Koivisto. 1 pykälä parannusta viime viikosta kappaleelle Toisessa elämässä.

Pälkäneen monitaituri Aukusti Koivisto lauloi siinä. Toisessa elämässä on tämän viikkoisen sun suosikit listan sijalla 5. Yhden pykälän se viime viikosta paransi asemiaan ja nyt siis tuon top 5 tie vei. Listan sieltä 4 löytyy jälleen yksi aikamoisen roiman harppauksen viime viikosta ottanut kappale. Kyseessä on Sanin Muistuta mua. Viime viikon sijoitus koheni peräti 11 pykälällä ja tämänkertaisissa tuloksissa Sani on sijalla 4.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
9: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
12: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
13: Seppo!
14: Mitä?
13: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
14: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
13: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
14: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
12: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit top 20. Kolmen kärki.

0: Elon kerjuu ja kahden maailman välissä ollaan jo siinä pisteessä, että tämä oli tämän viikkoisen sun suosikit listan sieltä 3 musiikkia. Eli top 3:ssa Elon kerjuu pysyy, vaikka viime viikon kakkostila 1 pykälän siitä heikkenikin. Tämän viikon listaa ovat sävyttäneet aika isot muutokset siinä mielessä, että monta kappaletta on noussut tai laskenut oikein huomattavan määrän pykäliä. Ja tämän viikon nopein nousija löytyy sieltä 2. Peräti 15 askelta otti suuri maayhtye ylöspäin ja ihan kärkeen se ei kantanut, mutta kakkostilalle kuitenkin. Laulu on nimeltään Tähän päättyy yö.
1: Sun suosikit top 20. Viikon kovin nousija.

0: Tähän päättyy yö. Suuri maayhtye oli siinä asialla ja kuten äsken sanoin, niin kyseessä oli tämän viikkoisen sun suosikit listan nopein nousija. Peräti 15 pykälää nousi viime viikosta suuri maayhtyeen sijoitus ja se kantoi aina listan kakkostilalle saakka. No, siitä on jo meikäläisenkin matikka päällä helppo laskea, että yksi kappale on jäljellä tämän viikkoista listaa ja listan ykkössijalle päätyy sama laulu kuin viikko sitten myöskin. Kyseessä on Saija Tuupanen. Hänen lentonsa riittää viihottamaan tuolla sun suosikit listan ykköspaikalla, mutta kuinka käy ensi viikolla, niin siihen voit vaikuttaa osoitteessa radiosuun.fi. Käy siellä äänestämässä omia suosikkejasi. Äänestysaikaa on aina kulloisenkin listaviikon keskiviikkoon puoleen päivään saakka, joten nyt sitten hyvin ehtii mukaan. Mutta lista ykkönen, Saija Tuupanen ja sitten kun.
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkö Volvo.

0: töihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa. Ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
7: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
8: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
13: Veveks, veveks, veveks, veveks.
14: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun. Radio sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
4: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tietyn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain. Kun VVX on se jotain.
5: Kun VVX on se jotain.
6: VVX.fi.
7: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
10: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin.

Rakastan teitä kaikkia, Olavi Uusi Virralta on se ensimmäinen kappale, jolla tämä sun viihteelle toiveilta polkaistaan käyntiin. Oikein hyvää lauantai-iltaa sinulle, kuka olet kuulolla. Rakastan teitä kaikkia, ketkä olette tulleet tämän illan viihteen pariin. Nimittäin sun viihteelle toivekonsertti starttaa tästä ja hommahan on tuttu jo entuudestaan. Meikäläinen on Oiva Paakkari ja vedän tämän illan tästä 6–10 teidän kanssa. Ja varsinkin teidän kanssa, koska tosiaan ohjelmaformaatin tarkoitus on se, että sinä juuri siellä kuulija pääset vaikuttamaan, mitä kappaleita tänä iltana radiosta soitetaan tältä kanavalta. Voit laittaa viestiä WhatsAppi numeroon 0432170273. Omaa toivetta sinne tulemaan, mikä olisi semmoinen oikein ihana kesäkappale, mitä nyt pitkän sateisen viikon jälkeen kelpaa kuunnella siinä lauantai-iltaa viettäessä. Tai sitten, varmasti kun viestejä paljon satelee tuonne jonoon, niin voit päästä vippipassilla sieltä jonon ohi suoraan nimittäin soittamalla tänne meikäläiselle ja jutellaan siinä sitten hetki ja tai sitten voit ihan vaan suoraan toivoa sitä omaa kappaletta. Studionumero, mihin pääset soittamaan, on 010-584-4655. Eli sinne vaan soittoa sieltä oman illanvieton keskeltä, niin katsotaan siihen joku hyvä kappale sitten soimaan, mikä kruunaisi tämän illan. Ensimmäinen kappale kuitenkin, mitä on viestillä tänne toivottu tänään, on Kultakurkkuja. Nimittäin täältä Mari haluaa lähettää samalla terveisiä Jämijärveltä tänne studioon, Hondamies Kössille, Siikasteen Sandralle, Markku Tapiolle ja kaikille muillekin kuulijoille. Ja kappale, mitä toivottiin, on 1 000 000 kilometriä. Tästä se lähtee.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Lauri Tähkä, Pitkät pellot, siinä mukana myös Elonkerjuu. Tätä toivottiin Juho ja Niinan toimesta näin saunan jälkeen biisinä. Erittäin hyvä kappalehan tuo on ja muutenkin kaksi loistavaa, jos puhutaan kesäkappaleista, niin kaksi kesäartistia mun mielestä ensin Lauri Tähkä sekä sitten Elonkerjuu, niin aivan loistavat sinne omalle soittolistalle, jos haluaa kesäbiisejä keräillä. Seuraava kappale, mikä laitetaan soimaan, on Paula Koivuniemeä sekä Perhonen. Tätä toivoi Riitta Kiteeltä ja haluaisi samalla toivottaa erittäin hyvää kesää kaikille.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
7: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa ensimmäinen soittaja linjoilla. Kukas meille lähti tänään ekana pirauttelemaan?
8: No, se on Tino täältä Hämeenkyrön Kalalahdesta, moi.
7: No, morjesta Tino. Mitäs lauantai-iltaa kuuluu?
8: No ei mitään sen ihmeellistä, että ollaan tässä nyt laiturilla istuttu melkein kokonainen päivä ja otettu aurinkoa kerran, kun se paistaa ton sateisen alkuviikon jäljestä. Ja käytiin järvessä sitten uimassa vähän väliä ja otetaan pikkusen olusta.
7: No niin, kuulostaa erittäin hyvältä ja silloin sitä kannattaa aurinkoa itteensä imeä, kun se sieltä paistelee. Onko vesi ollut lämmintä?
8: On, todella lämmintä.
7: No niin, kelpaa siellä sitten pulikoida. Mies, siihen laiturille varmaan joku biisi olisi hyvä lähteä soittelemaan, kruunaamaan tätä iltaa.
8: No tässä kun ollaan joka viikonloppu kuunneltu noita kesäbiisejä, niin sitten voisi nostattaa tuommoista Erika Wigmanin Syntisten pöytä.
7: No niin, sehän on erittäin hyvä kappale. Mikäs siitä tekee? Onko se sellainen kesäbiisi teillä?
8: On ja talvella ja kesällä Euroviisu-biisejä, niin
7: kyllä
8: se on hyvä.
7: No niin, no me ehdottomasti laitetaan Syntisten pöytä sitten seuraavaksi soimaan. Onko sulla vielä terveisiä lähettää tähän loppuun sieltä laiturin nokasta?
8: No terveisiä tonne Kouvolan Jaalaan, Tuurille ja Eevalle mökille, sitten Pirjolle tonne Kyröskoskelle ja kaikille kuulijoille.
7: Loistavaa. Hei, kiitos Tiina, kun lähit soittelemaan. Pistetään Wigmani tuossa seuraavaksi soimaan ja mä toivotan teille oikein mukavaa viikonlopun jatkoa sinne laiturin nokkaan.
8: Kiitos, samoin.
7: Kiitos, moro moro.
8: Moi.
4: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Tulkoon rakkaus miljoona sateelta. Se oli Maritan toive ja Marita laittoi samalla, että ihanaa lämmintä lauantai-iltaa Jämsästä Salavajärven mökiltä. Ja terkkyä lähetti Mirjalle Pirkkalaan. Kiitos tästä biisitoiveesta ja hetki sitten saatiin myös ensimmäinen puhelu tänne studioon. Loistava homma, ei muuta kuin pistäkää lisää vain soittain. Studionumero 010-584-4655. Se on aina kiva, kun joku tänne studioon soittaa, nimittäin no tästä studion ikkunasta kun katsoo eteenpäin, niin tuossa on tommonen tiiliskivi seinä kadun toisella puolella ja kyllä tuohon kadulle näkyy tässä Suvantokadulla, että aurinko paistaa ja ihmisiä välillä ja autoja tuosta ohitse menee, mutta se kun soitat tänne just jostain laiturinnokasta tai muualta, niin se on kiva lisä tähän omaankin hommaan, kun pääsee puhelun kautta elämään tämmöistä kesäiltaa sinne jonnekin. On se sitten omalle mökille, mistä kuulija soittaa tai sitten jonnekin, on se sitten oma vaikka mansikka pihamaa tai mikä tahansa, mistä niitä puheluita tulee. Yleensä ihmiset istuu siellä terassilla ja siitä tulee itsellekin semmoinen kiva fiilis. Pääsee sitä kautta vähän kuin istumaan myös sinne terassille, mutta vaan puhelimen välityksellä, joten laittakaa ihmeessä, puheluita vaan tulee. Toista vielä studionumeron 010-584-4655. Ei muuta kuin pirauttaa ja pääset samalla toivomaan sitä omaa kesäbiisiä. Seuraava toive kuitenkin tuli viestillä, nimittäin Mikalta Keurulta. Moro Oiva, komeata kesäpäivää kaikille kesälomalaisille ja tsemppiä niille, jotka painaa pitkää päivää. Kiitos Mika. Terkkuja Artolle, Oulunjärven rannalle ja kaikille muille tutuille, jotka kuuntelevat. Sitten kesäbiisi toiveena Mikalta on nimittäin oman kylän mies Kake Randelinilta. Laitetaan se soimaan ja odotellaan lisää puheluita tänne studioon.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Kiitos.
1: Sun viihteellä Oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa.
2: Mikki, iltaa.
1: No morjesta Mikki. Mitä kuuluu lauantai-iltaan näin kauniiseen?
2: No, mun tuli hiki, kun mä ajoin nurtsiin tuossa
1: äsken. Okei, okay. Oliko pitkä matka ajettavana?
2: Ei, tuommoinen 50 metriä edes takana.
1: No niin, no kyllä siinä ihan hien saa pintaa jo. Miten muuten oot nauttinut lauantai?
2: Siellä Lapin koira saatana katsoa, että oot sä hullu tämmöisellä helteellä teet tommasta.
1: Niin joo, no hänellä on vielä vähän lämpöisempi varmaan siinä, mutta eiköhän ei hänkin osaa nauttia auringosta. Miten oiko jotain hyvää biisiä, mitä haluaisi lähteä tässä nyt nurmikoleikkuun jälkeen, sillä vaikka sitten kruunaamaan tätä, jos se ei hien saisi kuivattua sillä.
2: Hectorin biisi, se takataan roos, niin eikö se aloiteta silleen, voit mennä juosten tornioon.
1: Mikä oli biisin nimi, sanon vielä?
2: Takataan roos, rokataan taas.
1: Joo, katsotaan taas.
2: Mun mielestä on Heikki Harman biisi.
1: Joo, löytyy meiltä. Laitetaan se soimaan. Soimaan, jos se kerta siihen hetkeen auttaa.
2: Joo, se niinku keskittyy eniten tähän näin minun ajojärjestelijään tuon Jussille.
1: Kyllä.
2: Mä menen juosten tornioon. Ja Jussi voisi katsoa noita rekkareita vähän tarkemmin tuossa noin tietokoneelta, että mä löydän sen oikein kärrynkin, niin mä pääsin joskus kotia.
1: No niin, onko sulla muita terveisiä vielä lähettää ennen kuin laitetaan Hectori soimaan?
2: Joo, sitten on Leenalle ja Arille. Käytiin, oli hienot jutut ja Anopille ja sitten minne? Artolle tuonne Manaman saloon, että koita nyt saunoa se saatana insinöörin kanssa, jos sä pärjäät sen kanssa. Ja sitten oli Tiljalle ja Matias, nämä kakarat. Että toivottavasti Honda kulkee ja tietenkin munhan täytyy katsoa, kun mä oon vaan viikonloput kotona, niin mun rakkaalle vaimolle sanoo parhaimmat terveet.
1: Juuri näin.
2: Ja sitten Petrille Mikkeliin vielä.
1: Noniin, saatiin vielä Mikkelinkin terkut. Loistava homma. Hei, kiitos Mikki, kun lähdit soittelemaan. Laitetaan Hectori seuraavaksi soimaan ja mä toivottelen teille oikein mukavaa aurinkoista lauantai-illan jatkoa sinne.
2: Erittäin hyvää sullekin, että sä oot siellä.
1: Kiitos kovasti. Moro.
2: Moro.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
6: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
7: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
8: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
9: Seuraava viesti kuuluu näin, mikä studioon saapui. Aurinkoista työpäivää, Oiva, sinulle. Soittaisitko Charles Blockmanin Olisitpa täällä? Maanantaina oli edesmenneen mieheni syntymäpäivä. Tämä oli meidän kappaleesta. Aurinkoista mieltä kaikille. Terveisiä, Oiva, sinulle. Pitäkäähän toisestanne hyvää huolta. Terveisin Liisa Kangasalta.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: Kyllä ole Leila, iltaa.
0: No moikka Leila, mitä kuuluu?
1: Kiitos ja hyvää kuuluu. Tässä nautimme rakkaan mieheni kanssa pihalla, kun kerrankin on ilma, missä nauttia.
0: Mahtava kuulla. Kiva, kun lähit soittelemaan. Mikä sai sut tänään rimpauttaan tänne sun puoleen?
1: Kuule, mä en tiedä, löytyykö sieltä Knipin sitä uutta biisiä.
0: Knipin uutta biisiä, katsotaas.
1: Niin, mä yritin etsiä sen nimeä, se on joku ystävä juttu tai jotain.
0: Katsotaas.
1: Tai sydämellisesti tai jotain.
0: Joo, se ei ole vielä tuolta meidän listoille kerennyt se kappale tulemaan.
1: No, sitten on tulee vara toive, eli ekotrippi ja matkustaja.
0: No niin, no sehän toimii aina.
1: Se toimii aina.
0: Se on itelle merkkaava biisi, mutta onko sulla sille jotain tarinaa taustalle?
1: No, se on ihan hyvä biisi. Ja Knipihän on siellä mukana.
0: Niin, kyllä, Knipi on siellä. Hei, haluatko vielä ennen kuin laitetaan ekotrippi soimaan, niin lähettää terveisiä?
1: Juu, murakkaalle miehelleni, äidille, Artolle Manamansaloon, Tini ja Matias, ehkä Vilppulassa, Leena ja Esa, Leena ja Ari. No, se on muuten siinä.
0: Se on siinä tältä illalta.
1: Kyllä.
0: No niin, selvästi. Hei, kiitos kun soittelit. Mukavaa illan jatkoa teille. Moikka.
1: Saa, moi sulle.
0: Kiitti, okay. Moi.
1: No niin, moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

tappaa, kun kello on vierättänyt yli 7 ja toiveiltaa täällä sun radiossa jatketaan. Kiitos ja kiva, kun oot kuulolla. Kiitos kaikista puheluista, mitä tänne on jo tänään saapunut. Niitä odotellaan lisää ja onhan tässä vielä hyvin 3 tuntia aikaa tänne soitella ja pistää hyviä biisejä soimaan. Yhtäkään huonoa biisiä en ole vielä tänään kuunnellut, kun tässä studiossa on istunut ja yhtäkään tylsää puhelua en ole vastaanottanut, joten tämähän on loistavaa. Ei muuta kuin jatketaan eteenpäin, niin kuin yksi viisas lätkääjä joskus aikoinaan haastattelussa sanoin, että mennään eteenpäin. Studionumero, jos haluat soitella, niin 010-584-4655 on se numero, mihin voit kilautella ja toivoa sitä omaa. Kyllä mä sanoisin, että tänään kesäbiisejä soitellaan, että noin komea keli ulkona kun on, niin niitä kelpaa täällä pyöritellä kesäkiekkoja. Tällainen viesti tosiaan edellinen, kun oli Billie Jean Michael Jacksonilta, niin morjesta studion isänälle, nahka tirisee ja kylmä jomma maistuu mestareille Mouhijärven mökillä. Vielä pitäisi viikkokärvistellä töissä, mutta eiköhän sen kestä, kun ottaa rennosti. Se on kuule just näin. Terveisin mesenaatti Montonen, Elmeri, Jorma ja Tiia. Ja tosiaan näiden mestareiden toivebiisi oli äskeinen Michael Jacksonin Billie Jean, mikä sai jalan vispaamaan. Lisää toivebiisejä tänne satelee. Ihan viestillä ja puheluakin tulee, nimittäin siellä näköjään luuri pirisee. Otetaan kohta biisiä sisään. Tänne oli sitä ennen kerennyt viestillä tulla tällainen kuin, että mukavaa lauantaita kaikille kuulijoille ja tietenkin sinulle, joiva sinne studion. Terveiset lähtisi Artolle Manamansaloon, tämän illan saunakaverille tuohon viereen sekä kaikille tutuille. Tähän iltaan sopisi hyvin Komioiden kaihusielu terveisiin Sari. Ja Sari, mä oon aivan samaa mieltä. Komioiden kaihusielu sopii aivan loistavasti tähän iltaan, joten laitetaan se heti pyörimään.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No Sami tässä, morjesta.
0: No morjesta Sami.
1: Jämeen Kyröstä soitellaan ja kesälomaa Vietolta.
0: No niin, hienoa kun lähdit soittelemaan. Onko Hämeenkyrössä lämmin?
1: On joo, todella täydellinen keri.
0: No niin, kelpaa siinä lomailla sitten samalla.
1: Aurinko pilkistää.
0: Kyllä, kyllä. Mikä sai sut tänä iltana soittamaan tänne?
1: No kyllä tämä fiilis täällä niin kuin Hämeenkyrössä on niin mahtava ja tämmöinen kesäinen, niin kuin, että ei mitään muuta kuin kavereille terkkuja ja hyvää musiikkia ja kesämieltä tässä haluaisin toivottaa.
0: Hieno kuulla. No ihan oikeaan osoitteeseen soitit. Hei, nyt kun pääsit linjoilta läpi, niin saat oikeuden toivoa lempikappaletta tähän iltaan, niin mikä se tänä iltana olisi?
1: No, Vasten auringon siltaa, mutta Eerinin versio, jos semmoinen löytyisi.
0: Katsotaan, löytyisikö tuolta Eerinin versio. Helena löytyy kyllä, mutta ei nyt suoriltaan löydy tuosta Eerinin versiota.
1: Sitten Katri Helena varmaan löytyy.
0: No niin, mennään sillä Katri Helena sitten. Vahva. Onko se tämmöinen sun kesäbiisi sitten?
1: Se on aika lailla semmoinen niin kuin lapsuudesta asti ollut semmoinen hyvän mielen biisi.
0: No se on kyllä just semmoinen, hyvin kuvailtu. Haluatko vielä hei ihan nimeltä lähettää terveisiä tähän loppuun pikaisesti?
1: No joo, siis apinoille ja mupsuille niin ja äidille tuohon Kyröskoskelle Pirjolle. Niin.
0: Loistavaa. Näillä me pärjäällään tähän aurinkoiseen iltaan.
1: Ei muuta kuin kesän jatkoja.
0: Hei, kiitos sulle. Kiva, kun soittelit. Morjes.
1: Kiitos. Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikallisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
10: Radiomedia.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
11: Johannes näpytteli studioon viestiä, että hyvää iltaa Oiva studioon. Mitä kuuluu tänä lauantaina? No voin Johannes sanoa, että kuuluu erittäin hyvää. Onko studiossa lämmintä? Täällä riittää Sappeen mökillä lämpöä nyt näin kesällä. No ei ole kauhean lämmin, Johannes. Mulla on tommonen erittäin hyvä ja tuliterä ilmastointivehje täällä, niin ei onneksi tarvii läkähtyä. Toki ettehän te tiedä, että onko mä täällä ilman paitaa aivan hiessä vai vilun väreissäni, mutta tällä kertaa on näin, että on juuri sopiva. Kesälomalla vielä, mutta kyllä sitä musiikkiakin haluaisi kuunnella. Toive olisi Kain Gelateria. Kuulin sen eilen ekaa kertaa radiossa ja se onkin tämmönen kesähitti. Terveisiä sinulle studioon, Oiva. Kiitos kovasti. Oot mukava kaveri Päiville, Jaskalle, Mindulle, Jasmin porukalle. Terveisiä ja kaikille muille ihmisille. Ei muuta kuin laitetaan tuosta Kai soimaan. Kiitos Johannes viestistä.

Gelateria Kailta. Se oli siinä. Olipa siinä meininkiä. Kiitos Johannes hyvästä toiveesta. Seuraava toive kuuluu näin. Moikka Oiva. Mökillä kuunnellaan musiikki toiveita ja nautitaan lämmöstä. Toive kappale moisikin Matia Tepan Kesätuulen soittoon. Terkkuja sulle ja kaikille kuuntelijoille. Terveisin Maikku.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No iltaa.
0: Kukas meille tänään soittelee?
1: Jesse Nokialta.
0: Jesse Nokialta. No, miltä Nokialla näyttää? Onko lämmin ja aurinko paistaa?
1: Ei, me on Nokialla. Me ollaan täällä Kurussa vaimon kanssa mökillä. Tultiin eilen ja...
0: Noniin.
1: Eilen pojan kanssa tänne ja nyt poika lähti tänään tuonne mummulaan yökylään vaimon kanssa ihan kaksin tänne mökkielämää viettämään.
0: No niin, yhteistä laatuaikaa siinä. Kiva
1: kyllä
0: kuulla.
1: Käytiin vähän mustikasta tuossa ja... Vaimo tehdä meille huomenna piirak.
0: No niin, oliko paljon mustikkaa?
1: Kyllä, sitä aika riittävästi tuntuu olevan. Oliko hyvä? Kun käsin kerää, niin se on tämmöinen homma.
0: Niin, niin. Kauanko teillä meni siinä yhteensä sitten poimia?
1: Niin, niin jaksettu olla kuin 10 minuuttia.
0: Okei.
1: Okay. Pystyy piirakan väseä.
0: No niin, no mutta sehän on ihan tarpeeksi sitten, niin pääsee sillä herkuttelemaan.
1: Kyllä.
0: Ja onko näin, että vaimo tekee parhaan piirakan?
1: Se on vaimon paras piirakka.
0: No se on aina näin. Hei, kiva kun soittelit. Oiko sulla jotain biisiä, mitä haluaisit lähteä toivomaan?
1: Klamydiaa löytyykö?
0: Klamydiaa, katsellaan. Mitäs biisiä mielessä?
1: Pienen pojan elämä.
0: Pistetään se.
1: No, oikein hyvä.
0: Loistavaa. Hei, haluatko vielä loppuun lähettää terveisiä?
1: Totta kai. No, terveisiä Jaanalle. Sitten terveisiä velipojille Nokialle, Jerelle ja Jirille ja kaikille tutuille.
0: Hienoa. Kiva, kun lähit soittelemaan. Hei, mä pistän tuosta pienen pojan elämää soimaan ja toivotan teille sinne laatuajan keskelle oikein mukavaa lauantaina
1: no, niin
0: jatkoa.
1: No joo, selvä.
0: Yes.
1: Kiitos.
0: Kiitos. Moro, moro.
1: Moi, moi. Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma.
9: Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
2: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
10: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
11: Oikein hyvää iltaa, Sööri Vissi täältä. Täältä. Mistä mä nyt sanoisin? Saunan lämmityksestä.
10: No niin, saunan lämmityksestä. Morjesta. Mitäs Vissylle lauantai-iltaa?
11: No, mitäs kuule, kuumaa päivää ja vähän hommia ja kaupan käyntiä. Ja niin kuin sanoin, että tuossa nyt saunan lämmitystä, että sieltä on Suomen mestari Kaartia tulossa saunomaan.
10: No niin.
11: Vihtojen kerran kuulemma ja tulee kuulemma Kanada maljakin sitten, että saan pojan syliin niin sanotusti. Ja
10: älä nyt. Tuota,
11: tällä lailla, että olivat kuulleet, että meikäläinen löi tämän vaimon menehtymisen myötä sen yli 40-kautisen ja vuotisen urani pakettiin, niin haluavat näköjään sitten tyylikkään ja muistokkaan niin sanotusti tämmöisen läksien lahjan antaa, että kyllä se niin sanotusti pysyvää on ja mutta se on komeeta, sieltä tulee vähän ei nyt ihan nuorta polvea, mutta semmoista on pelaajia, jotka pelaa vielä ja on pelaajia, jotka on lopettanut ja sitten on ihan kokeneita kasarikavereita, että on varmaan hieno ja on niin sanotusti perhoset täällä vattassa, vaikka vanha ja itsekin on, mutta aika hieno kunnia kokea, mutta kun halusivat kuulla, että kun mä oon Sör, niin pitää päästä Sörin kanssa saunaan, kun se ei Suomessa hirveästi ole mahdollista, kun mä oon yksi niistä harvoista, jotka saa tätä Sör-arvonimeä käyttää sen ritaripesiksen siitä johtuen, että Kalervo Kummovalle vielä ystävällinen ja lämmin kiitos, että aatavoitit mut vuosi sitten, että mä oon siitä ikuisesti kiitollinen ja kannan ylpeydellä tätä arvonimeä.
10: No onpa hei hieno ilta sulle siinä tulossa. Ilo kuulla, että tämmönen saatiin järjestyä. Miten ei, vetää ihan saunattomaksi, ei ihan jokainen hei pääse Kanadamalien kanssa saunomaan.
11: No ei, ja sanotaan, että aika moni kumminkin pääsee, mutta tämmönen kaveri kuin meikäläinen, että ajattelee, että mä oon 9 Suomen mestaruutta vai joku, niin 9, mä en 10 nyt nähnytkään, mutta 9 Suomen mestaruutta 86 vuodesta. Paikan päällä kerkesin todistaa ja useimmat hopeet ja pari pronssia ja sille justi, että mä en ole sitä maljaa muuta kuin nähnyt mä oon Suukoiselle joskus antanut, mutta en mä sitä ole saunassa päässyt katselemaan ja niin sanotusti sylissä pitää, niin on ihan korkea aika tällä iällä nyt sitten päästä ja kuulemma sanovat, että Jalmari Kola on niin sanotusti sitten vähän saunajuomana, että tiedät varmaan, mikä tämä Jalmari on, että ja kun se Kolahan on siinä se long drinki, niin otetaan silleen iisisti kumminkin.
10: Joo, kannattaa.
11: Tietetään nätti ilta.
10: Ihan varmasti, hei, onpa ilo kuulla ja mieluummin nyt, kun sitten myöhemmin, että on se korkea aika sunkin sitten saunoa sen maljan kanssa ja saunohan sitten kunnolla. Mutta mitäs biisiä me lähdettäisiin?
11: Kuulen, että rouva kattelee tuolta taivaan rannasta, että olisin toivonut, että hän olisi saanut tämän kokeen, mutta toivottavasti hän siellä kattelee ja hymyilee, mihinkä uskon, että
10: No varmasti näyttää peukkua sille.
11: Kyllä.
10: Mutta hei, mitäs biisiä laitetaan toivoon ennen kuin sulla siellä juhlat alkaa?
11: Joo, kuule, kyllä me nyt ruvetaan, mä viikko sitten sanoin, että kun Paffa tosiaan hoiti homma hienosti niin sanotusti coast to coast lätkätermillä maaliin, niin Pate Mustajärveltä kuule Runo Tyttö, että jätetään se Juliet Jonesse nyt sitten muuten hoidettavaksi, mutta me pistetään nyt Pate Mustajärve ja Runo Tyttö ja kuuntelepa säkin se. Mä oon yleensä sunkin toiveessa aina toivonut sitä Juliet Jonesia, mutta
10: niin.
11: Näet kuule ihan kuulet aitoa ikurin turbiinia ja on meinaa semmoinen veto, että vetää kyllä varmaan vaikeaksi teikäläisenkin, kun veti meinaa meikäläisenkin ensimmäistä kertaa, kun kuuli silloin parikymmentä vuotta sitten.
10: No niin, tehdään näin, laitetaan Runo Tyttö Patelta soimaan. Onko sulla vielä ytimekkäitä terveisiä tähän loppuun lähettää ennen kuin pistetään musaraikaa?
11: Vedetään litania nopeasti, eli Jaska, Hannu, Kaitsu, Jarppa, Jussi, Jyrki ja Vaimo, Tomppa, Vänritti, Koskela, Nipa, Harri, Ilkka, Batteriauto, Jari, Jakke, Ville, Tinke, Anu, Ansku, Marika ja Toni, Liaksaan pysyville mökkihöperöille, Siikaisten Santralle, Turkimuseon Eukolle sekä mestarille sinne studioon. Sä oot hienosti päässyt kuule jo tähän niin sanotuksiin rinkiin, että kokemusta karttuu, niin lippu korkealla. Mä yritän parhaani mukaan pitää itse täällä tilanteesta johtuen, mutta yritän pitää kuitenkin sen. Ja toivottavasti tulee upea ilta sitä odottaessa, että pitäisi tuossa reivun tunnin päästä niin ruveta tapahtumaan.
10: No niin, siihen on hyvä päättää. Kiitos sulle Vissu ja oikein mukavaa iltaa sinne teille.
11: No niin, kiitos ja sitä samaa sinne. Ja
10: kiitos.
11: Tankata. Siellä on aika lämmin varmaan. Että
10: kyllä, muistetaan. Tämän,
11: mikä on Suomen kesä, mistä Olli Halonenkin joskus laulaa.
10: Se on just näin. Hei, kiitos sulle ja moro.
11: Palaillaan, moro.
4: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

kauniimpi kuin kukaan muu. Tukka yön tumma ja varressa linnuin tallu.

Kaikki häipyy on vain nyt. Tämä oli kesäkappale, mitä toivottiin tällaisilla saatesanalla, että täällä ollaan asuntovaunun kanssa viiroilla ja mietitään sopivaa kesäbiisiä. Kyllähän tämä nyt on eppujen kesä, joten kaikki häipyy on vain nyt on toiveena. Ja terkkuja kaikille karavaanarikavereille plus sinulle sinne toimitukseen. Terveisin Pete. Kiitos Pete tästä loistavasta kesäkappaleesta. Kyllä se maittaa. Seuraava toive. Kesätoive kuuluu näin. Se on Onnemme kyyneleet Tangon kuninkaallisilta. Oikein hyvää lauantai-iltaa. Lämpöä biisejä markkinoilla soi. Eli toive kappaleesi Onnemme kyyneleet ja esittäjä Tangon kuninkaalliset. Yhteistoive on Ritvalta ja Osmolta, joten laitetaan se tuota pikaa soimaan. Laitetaan se tuota pikaa soimaan.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti.

0: on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Näin soi Rock Around the Clock. Se oli nimittäin Joken toive Ikaalisista. Samalla hän lähetti terveiset Murulle, Maritalle, veljelleni ja siskolleni. Myös lapselleni Monikalle, lapsenlapsille ja heidän lapsilleen. Sieltä saatiin hyvä rykkelmä terveisiä heti tähän. Kello 8 tuntia, mikä juuri starttaili. Täällä mennään vielä parisen tuntia toiveiden parissa. Jos oot hypännyt vasta nyt linjoille, niin tervetuloa sun viihteelle toiveillan pariin. Nimeni on Oiva Paakkari ja täällä soitellaan teidän toivomia kappaleita tähän kauniiseen kesäiltaan. Loistavia biisejä on tullut ja varmasti loistavia biisejä on vielä tulossa. Miten pääset toivomaan tätä omaa kappaletta, niin ei muuta kuin studionumeroon laittamaan WhatsAppilla viestiä 0432170273 tai sitten pääset suoraan jonon ohi soittamalla studionumeroon 010-584-4655, niin minä täältä vastailen ja laitellaan sun tämän kesäillan kappaletta sitten soimaan. Seuraava kappale, mikä laitellaan soimaan, on Alice Cooperia, eli saadaan vähän rockia tähän toiveiltaan. Tällaisella saatesanoilla kuin morjesta, saisitko Alice Cooperin Poison kappaleen? Miinalle hyvää tulevaa syntymäpäivää, terveiset Länsi-Teiskosta. Pistetään hei Länsi-Teiskoon ja koko Pirkanmaalle raikaan nyt Alice Cooperin Poison.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No hyvää iltaa Oiva, Tinja täällä.
0: Tinja soittelee, mitä sinne kuuluu?
1: No ihan hyvää kuuluu. On kyllä uimisen ja suihkun tarpeessa.
0: Okay.
1: Täytyy katsoa nyt, että mihinkä menisi uimaan ja meneekö ollenkaan. En ole vielä kertaakaan käynyt.
0: Et ole vielä kertaakaan tänä kesänä käynyt?
1: En, no mä oon ottanut, että lämpiä kelit hyvin.
0: No niin, mistä päin sä soittelet?
1: No nyt ollaan Vilppulassa, mutta muuten asutaan Keuruulla, että ollaan tässä mummun luona.
0: No niin, no mä olisin muuten voinut antaa jonkun hyvän vinkin, mihin mennä uimaan, mutta sieltä päin ei ole kyllä uimarannat tuttuja, mutta eiköhän sieltä joku lämmin poukama löydä sitten.
1: Kyllä.
0: Sen talviturkin sitten heittämään.
1: Yhden maton tuossa pesiin ja sitten myös autonkin pesiin.
0: No mutta siinä varmaan aika lämmin tällä kelillä jo tulee.
1: Joo, ja kun on niin avoin piha, että niin toi aurinko paahtaa, se nytkin paistaa tuossa ihan täydellä taivaalla.
0: No niin, no mutta oot kuitenkin nauttinut siitä samalla.
1: Joo, se ja piti laittaa lippis päähän, ettei tuo auringonpistosta.
0: No joo, se on tärkeää näillä kelillä. Mä oon ainakin itse sellainen, että se auringonpistos aika helposti iskee sitten jos ei sitä hattua päässä ole.
1: Niinpä.
0: Miten lähit tänne pirauttelemaan, niin sulla on varmaan joku hyvä kappale mielessä, mikä me voitaisiin soitella yhdessä.
1: Joo, kokeilepa löytyykö tämmönen kuin Summer is Crazy tuolta Alexialta.
0: Summer is Crazy, tietenkin löytyy. Laitetaan se soimaan.
1: Hyvä, laitetaan se soimaan.
0: Mun ei edes tarvii erikseen kysyä, että onko tää sulle kesäkappale.
1: No sille, kyllä tätä tulee kuunneltua aina, kun se jossain kuulee ja sitten välillä itsekin soittelee.
0: Se on kyllä semmoinen, siitä tulee aina kesäfiilis. Monia kappaleita kyllä tälleen arvioidaan, että tämä on ihana kesäkappale, mutta Summer is Crazy, sehän kertoo jo nimestään, että se on loistava niin. Kesäbiisi. Onko sulla hei vielä terveisiä lähettää tähän loppuun?
1: Joo, tuohon ekana rakkaalle miehelle Matiakselle ja sitten mummulle. Iskälle sinne Manamansaloon, sitten Leila ja Mikki, ja jos Mia ja Kassu on kuulolla ja Ullamaja, niin niille. Ja sitten jos kuuntelee, niin Marika ja Timo, nekin saapui just sinne Manamansaloon lomaileen, niin niitten poppolle ja sulle sinne tietenkin.
0: Kiitos kovasti ja hei, kiva kun lähit soittelemaan.
1: Ei mitään, oli pakko, kun mä oon nyt kahtena lauantaina yrittänyt päästä läpi, mutta en ole päässyt, vaikka 3 tuntia yritin, niin ei.
0: No ei, nyt on työ palkittu ja ihanaa, että pääsit linjoilta lävitte, niin mä pistän ton biisin sun kunniaksi nyt soimaan.
1: Kiitos kovasti ja hyvää kesää.
0: Samoin sulle, moikka.
1: Yes, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Easy.
1: Radio Sun.
0: Seppo!
2: Mitä?
0: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
0: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
7: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
9: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. visitpälkane.fi.
10: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
11: Kello on 20.26 ja se meinaa sitä, että on seuraavan toiveen aika mennä soittamaan. Tai mennä siis soittoon. Tällainen viesti tullut studioon, kun että moro, ja minä ja kuuli, että olisi kesäbiisejä toiveena ja niin olisi se sitten Matti ja Teppo, Minä rakastan sua. Taikka suvivalssi, tai voi soittaa vaikka molemmat, kun on niin hyviä. No mä oon ihan samaa mieltä, toi suvivalssi on erittäin hyvä tommonen valssikipale, minkä tahtiin on itse asiassa itsekin tänä kesänä jo tanssinut vähän valssia. Mutta valitettavasti homman nimi on se, että yksi toive per yksi toive, eli yksi biisi per yksi toive, niin mennään nyt olla Matti ja Teppo, Minä rakastan sua. Onnea kaikille, ketkä ovat tänään sanoneet tahdon. Terkkuja kaikille kuulijoille. No, tässä se Minä rakastan sua Matilta ja Tepolta, ja en tiedä kuinka moni on tänään sanonut tahdon, mutta jos olet, niin se on kaunista tähän kesään.

0: Sun viihteellä Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: Iltaa. Täällä soittaa Mari.
0: No moikka Mari. Mitä näin kauniiseen iltaan kuuluu?
1: No ihan hyvää.
0: Kiva kuulla.
1: Aurinko.
0: Aurinko paistelee. Mistä päin soittelit?
1: No mä soittelen tällä hetkellä täältä Kurusta.
0: Okei. Onko Kurussa kuinka lämmin?
1: Tosi lämmin.
0: No niin, se
1: 26.
0: Riittää. Joo, se riittää kuvailemaan hyvin tämän hetken tunnelmaa.
1: Joo, ihana kesäilta.
0: Miten oot nauttinut tästä kesäillasta?
1: Ottamalla aurinkoa ja nauttimalla pari tällaista juotavaa.
0: No niin, se kuulostaa hyvältä. Ja kuunnellut samalla sun radio.
1: Todellakin.
0: Hienoa. Mikä se olisi semmoinen kappale, minkä haluat seuraavaksi sieltä radiosta kuulla?
1: No sehän olisi sitten semmoinen kuin toi Popeda.
0: Joo.
1: Ja Palle and the Boys. Kyllä se pitää löytyä.
0: Mikä se sanon vielä biisin nimi.
1: Palle and the Boys.
0: Palle and the Boys.
1: Joo.
0: Kyllähän se meiltä täältä koneelta löytyy.
1: Mahtavaa.
0: Laitetaan se soimaan. Miksi just tää kappale?
1: En tiedä. Varmaan siitä tulee kesäfiili.
0: No niin, no mutta se riittää. Se on ihan tarpeeksi hyvä peruste sille, että se voidaan seuraavaksi soittaa. Hei, haluatko vielä lähettää loppuun pikaiset terveiset ennen kuin pistetään Popeda raikaa?
1: Totta kai. Lähetetään Nokialle terveisiä rakkaalle pojalleni Jesselle.
0: Hienoa.
1: Jee, jee.
0: Laitellaan näillä hei eteenpäin. Kiva, kun lähdit soittelemaan, Mari. Mä toivotan sulle oikein mukavaa aurinkoisen illan jatkoa sinne ja laitetaan Popeda tuossa seuraavaksi. Kiitti, moi moi.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No, se on Jari tänne Pälkäneeltä, moi.
0: No, morjesta Jari. Mitäs Pälkäneelle kuuluu näin kauniina iltana?
1: No, ei mitään tässä sen ihmeempiä, että ollaan tuossa ton aviorouvan kanssa tehty puutarhatöitä tässä ja sitten käytiin tuo pikkusen tuo Pälkäneen mansikkatilalla.
0: Okei. Okay. Miten tänä kesänä, oliko mansikoita siellä hyvin poimittavaksi?
1: Oli, joo, mansikoita oli tosi paljon ostettavana ja toi muija tossa nyt niitä sitten pikkusen pistää pakkaseen ja perkaakin ja tekee sitä työtä. Ai se huusikin tuo taustalla, joo, on kauhean nyt kiukkunen.
0: No mutta siinä riittää hommaa kuitenkin mansikoiden kanssa, niin täytyy antaa tilaa ja kunnioittaa.
1: Joo.
0: Miten ootteko te nyt, miten jatkamassa iltaa tästä?
1: No, pikkuhiljaa mennään saunaan päin ja sitten ehkä syödään vielä mansikkakakkua.
0: Oho, no niin, heti päästään nauttimaan sitten siitä.
1: Joo.
0: Onko näin, että siellä on puolison mansikkakakku sitten tekeillä?
1: Joo, kun se on nyt noin ajan kanssa perannut, niin päästään sitten mansikkakakkua syömään.
0: Se on kyllä semmoinen kesäinen herkku, että alkoi itteekin tekemään mieli. Miten siinä nyt mansikat vielä kun perkaantuu ja olette siinä saunaa lämmittämässä, niin mikä olisi semmoinen hyvä biisi nyt sen mansikkapoimintareissun jälkeen täksi illaksi?
1: No semmoista mietittiin, että toi Pate Mustajärven rokkimakkara, jos vähän grillaillaan, niin makkara on kyllä, niin rokkimakkara.
0: Rokkimakkara, katsotaan, että mä sen tosta noin pistän seuraavaksi pyörimään. Hei, haluatko ennen rokkimakkaraa pistää vielä terveiset linjoille?
1: No pistetään kuule terveisiä tonne Satulle tonne Tampereelle ja sitten Leenaan työnmerkeissä tuo Bangkokis. Mutta kaikille kuulijoille, mitkä nyt sattuu tässä nyt kuuleen näitä naapureita, niin kaikille kuulijoille.
0: Hieno homma Jari, kiva kun lähit soittelee ja mä toivottelen teille sinne oikein mukavaa illanjatkoa ja nauttikaahan siitä saunasta ja mansikkakakusta sitten, te olette sen ansainnut.
1: Kyllä.
0: Kiitos, morjes.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
8: Seuraava toive, mikä saatiin viestillä studioon, kuuluu näin. Moikka! Haluaisin toivoa Aisa Kelliötin ja Kaija K:n biisiä Latu on auki. Terkut erityisesti vaarille, äidille, iskälle, Nealle, Sadulle ja Nille sekä kaikille kuulijoille. Ihanaa iltaa toivoo Julia. Kiitos Julia, kun toivoit tätä kappaletta. Aisa Kelliötiä toivottiin jo aiemminkin ja nythän sitä saadaan. Nimittäin aivan loistava kappale, joka on juuri hetki sitten tämän vuoden puolella julkaistu Kaija K:n kanssa. Nimittäin Latu on auki.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No, Jani Kyröskoskelta erittäin hyvää iltaa. Oli.
0: No, mitäs sinne Kyröskoskelle päin kuuluu?
1: No, mitäs tänne kuuluu? Erittäin hyvää. Tuossa alkaisi maanantaina 5 viikon kesäloma ja mitäs sen mukavampaa. Ja no kun sitä... tämmöistä keliäkin puskee, että niin kuin Kyröskoskellakin saa olla pelti paljaana ja kuunnella valtakunnan parasta radio-ohjelmaa, niin mikäs tässä nyt ollessa sitten?
0: No kuulostaa ihan epätoden hyvältä, että kiva kun lähit soittelemaan, tuli hyvä mieli kuunnella tuommoista. Kyllä kelpaa, sen voi todeta.
1: Joo, sähän pyysit näitä niin sanottuja mielikuvia sinne studioon, jos näkyy tiiliseinää ympärillä, niin tästä sitä pyritään nyt kattelen. Tässä juuri kun 3 kappaletta tuommoisia mettäjäniksiä ja sitten pomppii tuossa pellolla ja kattelee ihmeissään meikäläistä, kun tämmöinen eräänlainen suomalainen maitovalas tässä pyörii pyyhe ympärillä saunan kupeessa, niin ne on kauhean ihmeissä, että ne on pirun uteliaita, että ne ei pelkää, kun ne tietää tämä en niitä kissoa.
0: Jos sä jossain oot hyvä, niin erittäin hyvä maalaamaan maisemaa noilla sun puheilla.
1: Joo, tässä on komeeta kyllä kattella. Tuossa pellon takana on tuossa mettäreuna ja sitä mettäreunan yläpuolta näkyy vielä toi aurinko. Sillä on mukavasti helottelee tähän saunaterassille, niin kyllähän tässä nyt kesätunnelma on.
0: Kyllä siinä kelpaa. Kyllä siinä kelpaa maitovalaan köllötellä. Miten hei siihen hienoon, no en tiedä onko vielä aurinko laskemassa, mutta tähän kuitenkin auringon paisteeseen, niin joku biisi, mikä sitten sais tämän maiseman vielä korostua?
1: No joo, en mä sitä tiedä, mutta kun toi menee jossain kohtaa maillensa toi aurinko, niin mä ajattelin, että tämä mun toiveeni tulee varmaan siihen aikaan, niin otetaan nyt Ekotripiltä sitten, kun mä kuuntelin, tuossa tuli matkustaja, niin Ekotripiltä niiden uusin biisin, että jossain täytyy olla päivän valo.
0: Noni, pistetään se ihmeessä soimaan. Sehän sopisi erittäin hyvin siihen hetkeen.
1: Joo.
0: Onko sulla hei siihen vielä perään lähettää terveisiä linjoja pitkin?
1: On, mä pistän nopeasti. Tulen tätä, tulee hirveä litania. Sulle sinne studioon, se on ammattipätevyys suoritettu kyllä, kun noin hienosti asiat niin kuin hoidat niin kuin nykypäivänä tuossa radioetterissä, niin sulle sinne kovasti terveisiä.
0: Ja kiitos Jani.
1: Pistän isälleni tuohon naapuriin ja Kaarinalle Hervantaa, Tarmolle ja Piialle ja Raimolle ja Pekalle, Arpalle, Turkimosaan, Neukolle, Vissylle, Petelle, Lempäälään, Päiville, Manniin, Epulle, Jukalle, Virpille, Markku Tapiolle, Janille ja Katille, Väsärven mökille ehdottomasti. Kimmolle, Markolle, Laurille, Siuroo, Ruupuselle, Janelle Herttuolaan, Jannelle, Nokialle ja Sinille ja Jounille. Se oli siinä.
0: Komea lista, hienosti lueteltu. Kiitos sulle Jani, kun soittelit. Pistellään tuosta Ekotrippiä seuraavaksi soimaan ja mä toivotan sulle oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa sinne sun maisemiin.
1: Kiitos samoin sullekin erittäin hyvää viikonloppua ja tähän vielä perään Votelle, Vol 3, eläkkeelle, Lompsis. Heippa.
0: Heippa.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle.

0: Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta kuudesta alkaen.
1: Oli ohutta jää, kun luotasi kuljin ensi kerran.

Ja näin kello 9 tunnin aloittaa Pate Mustajärvi ja Lupaus. Tämä toive tuli tosiaan huomiseen keikkaan liittyen. Morjesta, huomisen Paten muistikonsertin, muistokonsertin vuoksi. Soitatko Paten Lupaus-biisin? Terkkyjä kaikille Pate-faneille ja ajankohtainen biisi huomisen keikan myötä. Tänä iltana paljon Patea on muutenkin pyydetty ja se ymmärrettäköön, koska huomenna Pate raikaa sitten Nokia-areenalla täällä Tampereella illasta, joten toivotan sinne keikalle menijöille kaikille oikein hyvää iltaa. Ja nauttikaahan, siellä varmasti upea keikka luvassa ainakin, mitä on kuullut, että siellä kyllä tekijät on sitten saapumassa paikalle. Jatketaan tätä meidän toiveiden iltaa, ei mennä asioiden edelle, ei mennä vielä huomiseen Paten muistokeikalle, vaan pysytään vielä tässä illassa noin tunnin verran, pikkasen vajaa, eli 10:00 asti minä, eli Paakkarin Oiva, soittelen täällä vielä teidän toivomia kappaleita. Hyvin on tullut puheluita ja vielä puheluita otetaan sisään, joten ei muuta kuin toivomaan sitä omaa kappaletta soittamalla studionumeroon 010-584-4655. Sitten voit laittaa myös WhatsApp-numeroon viestiä 043-217-0273. Seuraava toive on viestillä tullut meille ja se kuuluukin näin. Längelveden lempeillä laineilla vietellään kapteeni Morganin ja Tillun kanssa ilvesmiesten parasta aikaa. Iho tirisee ja janojuomat sihisee. Haavissa vierailut yksi jos toinenkin kuhan julli. Studiosta voisi pamauttaa The Rasmuksen Liquid-kappaleen. Terveisiä foorumin kesälomalaisille, ihan juniorille, Ikurin vierelle, Löökelle ja erityisesti Penakasi Vitoselle, Peace and Love, terkuin EFM ja huutomerkki vielä perään. Ei muuta kuin laitetaan The Rasmusta soimaan IPAn äijille.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteellä Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: Oikein hyvää iltaa. Peku täällä, moro.
0: No morjesta, Peku. Mitäs lauantai-iltaan Pekulle kuuluu?
1: No mitäs tässä? Ihan semmoista lepposta lauantaita iltaa. No päivällä ensin oli kyllä, aamupäivällä oli kyllä vähän hiikistä hommaa, kun olin tuolla Kivitöissä tuolla Etelä-Nokialla, mutta
0: Noniin.
1: Nyt on täällä Virran niin sanotusti kaatopaikan puolella, eli täällä pohjoisempana Nokia, niin tulin tänne kämpille kotiin, jos täytyy pistää huomisia juhlavaatteita kuntoon, että tuossa on silitellyt.
0: Okei. Okay.
1: Silitellyt pari paitaa ja yhdet housut piti silittää, mutta niissä olikin joku tahra, vaikka ne olikin kyllä pesun jäljiltä, niin pistin ne uudestaan koneeseen. Ja
0: mikäs juhlat siellä on sitten, mihin nyt vaatteita silittelet?
1: No huomenna on rippijuhlat.
0: Noni.
1: Rippijuhlat tuossa ensin, ja kun toi oma rippipukuna ei enää mahtunut, kun mulla olisi viereen, niin täytyy sitten vähän jotain muuta katsoa päälle.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja sitten huomenna illalla sitten Nokia-areenalle Pate Mustajärven muistokonserttiin sitten. Että
0: noni.
1: Sitten.
0: Aattelitko tänään Patea toivoa sitten tähän iltaan?
1: No, arvattavasti.
0: Mikäs olisi tän illan Paten biisi?
1: Se on toi Rasvatyyni.
0: Rasvatyyni.
1: Kyllä.
0: Laitetaan se Pate Mustajärveltä. No, jos saa kysyä, minkä takia juuri tää kappale?
1: No, siinä on mulla vähän sellaista henkilökohtaisia tunteitakin tässä, kyllä tässä kappaleessa. Se on niin helkkari hieno kappale. Sitten vuonna 18, kun tämä ilmestyi Pate Mustajärven 2018 LP-llä, CD-llä, niin mä vietin 59-vuotissynttäreitä ja mulla oli siellä esiintymässä tämän kappaleen säveltäjä ja sanoittaja. Eli säveltäjähän on Markus Salo ja sanoittaja on Jenni Mustajärvi. Ja Markus Salo sitten laulaa tämän kappaleen siellä, kun Jenni ei suostunut sitä laulaa silloin, mutta eikä varmaan laula edelleenkään, mutta Ja sitten muutakin mun mielestä siinä on kyllä helkkari hienot sanat.
0: Mm.
1: Että ei siinä, se on mun mielestä semmoinen kyllä niin kuin mun yksi Paten semmoisia lempparikappaleita.
0: No niin, no se riittää hyväksi perusteeksi sille, että se laitetaan seuraavaksi sitten soittoon. Onko sulla vielä terveisiä lähettää siihen perään?
1: Kyllä joo, tuonne Karitalle tuonne, että kyllä sä mulla aina hikisiä hommia järjestä, niin kuin kivihommiakin. Ja sitten Mintulle ilman muuta ja isosisko Päiville, miehellensä Jaskalle Sorvaan, Raikkille ja Terhille. Kossulle, sanotaan nyt lyhyesti nämä sitten tässä.
0: No niin, näillä pärjäällään tää ilta.
1: Niin, päästään muuhkin sitten eetteriin.
0: Kyllä. Hei, kiitos Peku, kun soittelit. Mukavaa illanjatkoa sulle. Mä toivotan oikein hyviä rippijuhlia myös huomiselle ja sitten nautihan siitä keikasta, mihin sitten oot huomenna tuohon naapuriin menossa.
1: Aivan varmasti. Sitten tulee aivan mahtavaa ja mä odotan todellakin sitä, kun tämä operan ajajat siellä vetää, kuule, ne vetää paljon paremmin poperaa kuin tämä nykypopera.
0: No niin, kyllä, anteeksi, kyllä.
1: Anteeksi nyt vaan, että mä en Olli Hermannista tykkäisi ne poperan laulajana, mutta se on mun mielipiteeni.
0: Niin, ja jokaisella on oma makunsa. Kiitos Peku, näin mä toivottelen mukavaa iltaa sinne.
1: Joo, ei mitään, mä menen takaisin löylyyn.
0: Ja hienoa.
1: Sun radioon. Hyvä
0: hienoa, ilta, visko kunnolla löylyä. Kiitti, moro.
1: Tehdään näin. Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikallisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
5: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
4: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
8: Sun viihteelle oivapuhelimessa oikein hyvää iltaa.
9: No hyvää iltaa Kankaanpää Venesjärveltä.
8: Kukas meille soittelee?
9: No Anne täältä.
8: No morjesta Anne. Kyllähän sen äänestäjä tunnistaa. Mitäs mökille kuuluu?
9: No mitä ei. Tässä äijät lähti kalaan, niin mä sain inspiraation, että pesenpä tuossa nyt sauna, niin sauna on nyt pestynä ja puut on ladattuna, ettei tarvitse kun tulet lyödä.
8: No niin, eli siellä sä päästään niin sanotusti ihan fresheihin löylyihin.
9: Kyllä.
8: No niin. Okay.
9: Mäntytollulla pesty, niin hyvä.
8: Ai ai, se on muuten oikeasti, varsinkin tuommoisen puusaunan kun pesee, niin sen jälkeen se tuoksu on älyttömän hyvä, hyvä kun tuolla männyllä vetää.
9: Aivan, voi vähän yllättyä, että ai jaa, sä pesit sen vai?
8: Niin, tulee puhtaita äijiä tänä iltana pihalle sieltä.
9: Kyllä.
8: Hieno homma.
9: Ne meni kuhaa koittaa, ahvenia kuulemma on tullut, mutta kuhaa ne meni koittaa, katsotaan nyt sitten, tuleeko sieltä sitä kuhaa.
8: Niin, mennäänkö sitten kuhalla vai haukivaan lemberillä, sen näkee sitten.
9: En tiedä, katsotaan.
8: Miten lähit tänne soittelemaan, niin oliko hyvä joku biisi mielessä, millä voisi nyt juhlistaa sitä, että sauna on pesty?
9: Joo, ei mulla oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin Dimitri Keiski.
8: Yes.
9: Yes, teillä on se yksi levy siellä, mutta nyt saatte kyllä ruveta kohta hankkiin lisää, koska ne meinaa levyttää, niin sitten hommaatte sen uuden levyn sinne.
8: No niin, näin me tehdään, varmasti menee viesti eteenpäin.
9: Jos hommaa, niin mä ostan sen ja lähetän teille.
8: Hyvä, hyvä. Mikäs biisi me sieltä laitetaan?
9: Pistä se Mitä rakkaus on.
8: Mitä rakkaus on?
9: Yes.
8: Mä laitan sen seuraavaksi. Miten haluatko vielä terkkuja lähettää?
9: Jaa, lähettäisikö semmoiset terveiset, että kaikki, jotka on tänään tässä mökkisaunassa, niin niille terveisiä. Ja kaikki, jotka äänen tunnistaa, niin niille kanssa.
8: No niin, siinä oli hyvä.
9: Ja noin kalamiehille tuonne, että kuhaa perkele.
8: Toivotaan sitä, että sieltä tultaisiin saaliiden kanssa. Se on aina jännä hetki, kun se vene siihen tulee sitten rantaa, että nouseeko sieltä sitä kalaa vai ei. Mutta joo. Kiva, kunhan ne lähdit soittelemaan.
9: Se on jännä homma, se kuhan saaminen. Se niin kuin näkee heti, että nyt tulee joku muu kuin hauki.
8: Mm.
9: Koska se on niin kuin ihan erimoinen se kuha. Se vapa menee eri tavalla ja sitten se siima on silleen, niin kuin, että hauki tulee pitkin vettä, mutta kuha tulee sieltä syvältä. Ootko ikinä saanut kuhaa uistimella?
8: No, tiedän kyllä, mistä puhut. Mä kuvailen sitä myös silleen, että aluksi sitä ei edes tajua. Ajattelee, että se on jäänyt johonkin kiinni ja sen jälkeen se alkaa vasta reagoimaan.
9: Niin, nimenomaan.
8: Että kyllä sen heti sitten huomaa, mutta se on vähän semmoinen, se on jekuttava kaveri, sanotaan näin se kuha.
9: On se, joo.
8: Mutta kiva, kun soittelit. Hei, mä toivotan teille oikein mukavaa iltaa sinne sitten, kun äijät saadaan sieltä kalasta myös. Ja löylytelkäähän oikein hyvin siellä just pestyssä saunassa.
9: Jep.
8: Kiitti sulle. Moi moi.
9: Ei mitään, moido.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: Seuraava viesti kuuluu näin. Hyvää iltaa. Havahduin nytteen vasta toivekonserttiin ja Topi Sorsakoskee toivoin tuoreelle vaimolleni. Viikko sitten sanottiin tahdon ja biisinä oli Kellot soi. Olisi mahtavaa, jos saataisiin vielä mahtumaan sekaan. Mukavaa kesää kaikille kuulijoille ja sinne studioon. Ja voin sanoa, kyllä mahtuu sekaan ja suuret onnittelut kauniista asiasta. Nyt Kellot soi, Sorsakosken Topi ja Agents.

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
7: No iltaa, täällä on Esa.
6: No morjesta Esa, mistä päin lähdit soittelemaan?
7: Tästä vuoden taustasta Ylöjärveltä soitan.
6: No niin, mitäs Ylöjärvelle kuuluu?
7: Täällä on hienoa olla, kun on tämmöinen keli.
6: No joo, paistaako siellä vielä aurinko?
7: Ei kyllä tuolta lännestä päältä pilviä pukkaa, mutta vähän se tuolta pilvien välistä näkyy, että... Mutta lännestä päin mä tulin mökiltä tuolta Ikaalisista, taka tuolta Ikaalisista päin. Oli hieno päivä, että pikku hommia ja sitten käytiin uimassa ja sitten täällä kotona vähän grillailtiin ja saunuttiin. Ja tässä mä nyt kuuntelen tuota teidän radioa.
6: Hienoa. Mä ajattelin itsekin tästä, kun studiolta pääsee lähteen kotipuoleen, niin pistää vielä grillin kuumaksi. Mikä sulla on semmoinen tämän kesän grillituote, mikä on ehdoton suosikki?
7: Paistetut tomaatit.
6: Paistetut tomaatit?
7: En tiedä minkä takia, mutta ne on hyviä, kun pistää niihin pikkusen jotain maustetta. Kyllä mä tuota syön ihan tota noin niin broileria ja kasleria. Että.
6: Joo, joo.
7: Sitten edellisen päivän uusia perunoita sinne rilliin, taka varhaisperunoita, niin niissä tulee hyviä.
6: Miten sä ne tomaatit vedät, pistätkö sä vaan pokkiin ja sinne sitten?
7: Sinne vaan ja ylähyllylle.
6: No niin.
7: Ylätuhdolle vähän sinne hautuun, niin. Hyvää tulee.
6: Millä mausteella lähtee?
7: Karmisuolaa tai jotain muuta.
6: No niin. Täytyypä laittaa testiin meinaa. Tuommoinen kasvisten grillailu on nykypäivää. Itsekin kokeilin nektaria laittaa. Erittäin
7: joo,
6: hyvin sopi salaatti.
7: Joo, kokeillut, kun en mä ennen makeista, mutta kyllä tomaatti sopii kyllä hyvin.
6: Kyllä, kyllä. Miten tota, hei Esa, lähit soittelemaan, niin sulla on varmaan joku hyvä biisi mielessä, mitä nyt voisi grillailuitten ja muiden jälkeen kuunnella.
7: On, kun mä jotenkin tuon Paten kanssa oltiin jossain kohtaa sillä lailla, tunnettiin kuitenkin mä sen kummemmin, niin silloin on semmoinen legendaarinen kappale kuin Piru vie, niin sen mä vielä haluaisin kuulla tähän, kun kaikki muukin on soitellut, niin se siitä voi lukea aika paljon asioita.
6: Onko sulla vielä terveisiä lähettää tähän loppuun?
7: No mä sanon kaikille, kyllä ne varmaan kaikki tietää, kuka täällä vuoron taustassa ei saa on, että...
6: kaikille äänitutuille.
7: Ikaalisista ollaan, niin vaikka täällä on oltukin, niin tutuille terveisiä ja kaikille hyvää illanjatkoa ja hyvää kesänjatkoa. Ja sulle ja kissalle ja vaimolle ja naapurin koiralle terveisiä.
6: Hieno homma. Kyllä, hei, kiva Esa, kun lähit soittelemaan. Mä toivotan sullekin sinne oikein mukavaa illanjatkoa.
7: No niin, juu,
6: Kitti, moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

se kuinka on sitten ne suut jahka suureksi kasvaisi. Sitä tehnyt en silloin, en tee sitä nyt, ne mut saattaisi valjastaa. Moni on vaihtoehto.

0: Radio Sun.
1: Sun viihteelle oiva puhelimessa, morjesta.
2: No nyt Miksu Pälkäneltä, nyt pitäisi kuulua.
1: No niin, morjesta Miksu. Joo, äsken puhelu vähän pätkäs, mutta olit mökkeilemässä, eikö vaan?
2: Joo.
1: Mitäs mökille kuuluu?
2: No, hyvä, että ollaan tässä kaverin kanssa tehdään nuottioa ja saunuttiin ja paljussa oltiin.
1: No niin, kuulostaa hyvälle. Oliko paljon vesi lämmintä?
2: Oli se 42 astetta, että aika kuumaa jopa oli.
1: No niin, mutta siellä kelpaa löhöillä. Miten viikonloppu tästä jatkuu? Onko sunnuntaille jotain suunnitteilla vielä?
2: Sisko tulee mökille.
1: No niin, siskon kanssa laatuaikaa.
2: Juu.
1: Hieno kuulla. Mitäs Miksu, mikäs johtajan mieleen tänä iltana olisi hyvä kappale? Pistetään soimaan.
2: No onko siellä sitä Samuel, sitä Hei Super Mario?
1: Mä veikkaan, että sitä ei ole kuule meille, ei ole tullut tänne, että se on semmoinen kappale, että se ei meidän listoilta löydy. Olisiko sulla jotain toista toivoa?
2: No se juhannusyö, se Portion pois joka kerandeli.
1: No se pitäisi olla, joo, täältä löytyy. Laitetaan se pyöriin. Mikä saa tämän biisin valkkaamaan?
2: No, mä tykkään siitä, että siitä tuli tuossa juhannuksena kuunneltua tosi paljon.
1: No niin, hyvä homma. Ja en mä väitä sitäkään, se Samuelin biisikin on tosi hyvä, mutta sitä ei valitettavasti täältä löydy. Mutta toi on erittäin hyvä varatoive. Pistetään se soimaan seuraavaksi. Onko sulla ennen Portion Boysia, niin vielä terveisiä lähettää Miksu?
2: No, tonne Tampereelle, tonne iskälle, äitille ja siskolle ja kaikille lemmikeille ja näille. Ja sitten tietenkin sulle ja kaikille kuuntelijoille ja joo, ja sitten tänne mummulle ja vaadille ja näille tänne.
1: Kiva Miksu. Hei, hienoa kun lähit soittelemaan. Mä toivotan sinne kanssa terkkuja kaikille. Pitäkäähän oikein mukava mökkireissu siellä vielä sunnuntainakin, kun sisko tulee käymään. Ja oikein mukavaa lämmintä viikonlopun jatkoa muutenkin.
2: Kiitos samoin.
1: Kiitti. Moro moro.
2: Moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Sun viihteellä Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa. Kuka meillä linjoilta pääsi läpi?
1: Jani Vesajärven mökiltä, morjesta.
0: No morjesta Jani, mitä sinne mökille kuuluu?
1: Tänne kuuluu taas kerran hyvää.
0: No niin kuin aina.
1: Juu.
0: Kiva kuulla. Mitäs lähit meille pirautteleen? Onko jotain hyvää kesäbiisiä mielessä?
1: On löytyykö Iron Maideniltä mitään?
0: Katotaas. Kyllä meiltä muutamia kappaleita Iron Maideniltä löytyy. Oliko sulla jotain tiettyä mielessä?
1: Voit laittaa ihan minkä vaan sieltä. Kaikki
0: noni.
1: On hyviä.
0: Noni. No kiitos tästä kunniasta. Mä pistän tohon Be Quick or Be Dead. Olisiko se hyvä tähän iltaan?
1: Se sopii oikein hyvin.
0: Loistavaa. Pistetään Iron Maiden ja sitä kautta linjoille. Onko sulla vielä terveisiä lähettää ennen kuin pamaletaan rokki soimaan?
1: Juu, laitetaan Annikalle, Elille, Aleksille, Akselille, Janille ja Lauralle, Kyröskoskelle tietenkin, Sipille ja Hapille, sitten Anopille ja Appiukolle, Marjatielle, Jonnan Poppolle, kaikille työkavereille, erityisesti Moision Juhalle. Sitten nämä Vissylle, Markku Tapiolle, Halkokeisarimakkelle ja vaimolle tuonne Terdelle ja kaikille muillekin, ketkä tänne soittelee ja pitää tätä ohjelmaa yllä.
0: Hienoa. Näillä on hyvä jatkella tätä iltaa. Kiva, kun lähit soittelemaan. Mä pistän tuosta rockin soimaan ja toivotan teille oikein mukavaa laulua.

quick or be dead. Ainakin quick, eli nopeita ollaan oltu tänä iltana. Nimittäin 15 kertaa ollaan nostettu luuria ja 15 puhelutoivetta saatu sitä kautta läpi. Se on hyvä määrä 4 tuntiin. Kiitos kaikille soittajille. Kiitos sulle, että oot ollut mukana. Nimittäin kello alkaa olemaan sen verran, että on aika pistää pillipussi ja pussin suu kiinni ja painella kohti sunnuntaita. Pakkari Noiva kiittää täältä Suvantokadun studiosta. Lähdetään jatkaa lauantai-iltaa. Mä toivottelen sulle oikein mukavaa illanjatkoa ja sunnuntai, pyhä päivä, otetaan porukalla lonkkaa tai mitä ikinä oot huomiselle. Oikein mukavaa illanjatkoa ja sunnuntai, pyhä päivä, otetaan porukalla lonkkaa tai mitä ikinä oot huomiselle keksinytkään. Ainakin hyviä kelejä pitäisi olla luvassa.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloilta.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.

on sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan.

kun arki taloks asettuu ja pienet valuvikamme suuret mittasuhteet saa. Kestämmehän sen, jos rahapuumme lakastuu.

0: kunnon kesämusaa.
1: Mun kaupunki mieltäni ahdistaa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.